biti. Oprosti mi voljena, ne moju ta biti, a sada te moram isna probuditi. Oprosti mi voljena, ne moju ta biti. Sa duštom sam popio

0: uz ORV. Obiteljski radio.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
3: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
4: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
4: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
3: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
4: Rezervirajte svoj datum već danas
3: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
4: Donji Rahić, Brčko distrikt.
3: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

cena estamos.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Vi slušate

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
4: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan.

ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: mentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Radio Valentino.

8:07, dobro vam jutro cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro iz sunčane, tople i vesele zemlje Valentino. A dobro jutro želim vam vaš urednik i voditelj Baruša.

Vrijeme je laganice da krenemo veselo kao i svake nedjelje. A vi slušate i uživate uz emisiju Izvorni karavan nedjeljom na frekvencijama obiteljskog radija Valentina. Emisijom koja je daleko najpopularnija i najslušanija emisija na prostorima Balkana, Europe. Pa čak kako saznajem i gore u onom svemirskom brodu, pronađu naše frekvencije, jave se, pozdrave, čestitaju nekome nešto, reklamiraju sebe i svoje proizvode. E tako će i danas, dragi moji, da bude u ovoj emisiji. Na ovaj lijepi sunčani dan, sa mojim dobrim i veselim narodom i bez obzira gdje bili, koje boje, vjere ili nacije bili, ja iskreno uvijek od srca kažem, voli vas vaš Baruša. E, upravo to je ono što ovu emisiju čini veličanstveno i što je Radio Valentino na vrhu popularnosti, poslušanosti i nedjeljom, ali i ostalim danima. A sponzori današnje emisije su Pero i Lucija Matanović iz Austrije. Prošle nedjelje sponzor emisije je bio naš prijatelj djed Božo i baka Ruža Lucić iz Gunje. Danas su to Pero i Lucija Matanović iz Austrije. Naredne nedjelje firma Koka Produkt iz Bazika u našoj ravnoj iz Posavini. I tako od nedjelje do nedjelje imamo pretplaćeno u narednih pola godine i pažnju naših sponzora, zato im od srca hvala. E, zato će Baruša svim sponzorima tokom emisije pokloniti i koju pjesmicu i na taj način se zahvaliti na veličanstvenom druženju i svemu onome, onoj potpori, naravno, da naš Valentino radio bude uvijek veseo kao što i jest ja. Svima vama, dragi moji, koji putujete ka nekoj destinaciji, Baruša želi sretnu i dobru vožnju. Uz napomenu, polako vozite, sačuvajte sebe i druge i sačuvajte ono malo crkavice u švajbuku, a? A svima vama koji se nalazite negdje na oporavku, u staračkim domovima, klinikama, a još bolje u nekim banjama, jeli, na brčkanju, Baruša želi od srca dobro zdravlje i dug život i obavezno svojim šefovima i naravno onima koji vas prate i služe vas, naredite da pojačaju Radio Valentino i da zajedno slušamo Izvorni karavan nedjeljom. E sad, dragi moji, ima i onih koji ovih dana imaju rođendan, pa će u 10 sati biti malo i rođendanski čestitki, pa i prije 10 sati, pošto pojedinci idu tamo već negdje od 9, da se Bogu pomole da im Bog grijehe oprosti, jeli? Pa onda zamole svoga Barušu, de Baruša, ako može ikako prije no što krenemo prema oltaru. Evo, Baruša vam oprašta sve grijehe, pa i onima koji ne slušaju ovu emisiju. Neka ih Bog, dragi, nagradi. A svima onima koji meni misle dobro ili zlo, neka Bog dadne njima, jel? E, usput da pozdravim i sve one koji su proteklih dana kod Baruše naručili USB stick. USB stick sa 750 izvornih pjesama na njemu ili pak onu drugu vrstu sa 800 narodnih pjesama. Pa tako jedno veliko hvala i gospodinu Bobanu Gavriću, našem špionjačkom zetu, jel, koji već po sedmi puta naručuje. Kaže, Baruša, hvala ti, kaže, veličanstvenci. A sve USB stikove do sada, kaže, kogod je čuo, ja poklonim ili za rođendan ili za bilo koje drugo veselje i svi su, kaže, zadovoljni.
Evo, zato to radim već po sedmi puta, napisao mi Boban Gavrić, naš špionjački zetina. Da, da, dragi moji, dobar glas daleko se čuje. Eto, zato se pročulo i da Baruša proizvodi USB stikove sa izvornim ili narodnim pjesmama za sva veselja, za sve prigode. Pa nije na odmet, javite se jednostavno, tamo ukucajte na mome Facebook profilu Duplo Baruša, jeli? I na taj način me kontaktirajte. Baš kao što je to učinila i mala Emili iz Šiškovaca, koja je poranila, koja sluša izvorni karavan, koja kaže jojim te Bajuša, a koja ovu emisiju sluša sa bakom Nevenkom iz Vinkovaca, mamom, tatom i cijelom obitelji iz Šiškovaca i Vinkovaca. I da nas zaboravimo, evo i večeras ima pjesme i veselja od mojih dobrih, dragih prijatelja, braće Veselinovi sa njihovim gostima. A gdje je to? Pa u Pelagićevu kod Erletića od 19 sati. Naravno da će mojim prijateljima pridružiti se i vaš Baruša. Pa u granicama mogućnosti, pola sata, jeli? Da zapjevamo, da se veselimo. Jer samo pjesma dušu nam otvara. I danas u izvornom karavanu Baruša će prelistavati vaše SMS porukice koje nam šaljete na Viber broj 063-422-126. Naravno, bit će tu otvorene i telefonske linije sa čuvenim i poznatim brojem 049-750-500. A ako nas budete zvali tamo preko Save, eli, onda vam treba i pozivni za BiH 00387.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Izvorni Karaman!
2: Radio Valentino.
3: Moj dobar prijatelj kaže, čovjek nema moć da svima čini dobro, ali ima izbor da nikome ne čini zlo. A kad mi ovi moji biseri kažu, opusti se i uživaj, ja se grohotom nasmijem. Ma jeste li vi normalni, ja ako se opustim, odosmo svi u elač, a? A pitam ja neki dan jednu gataru u centru Srebrenika. Reci mi, Bona, hoću li imati sreće u ljubavi? A ona koji stopa, nećeš. Kako, Bona? Pa nisi ni pogledala u dlan da znaš da neću imati sreće. Ma nema veze, dosta je što sam ti vidjela glavu. A u jednoj kafani iznad šanka stoji tabla, velikim slovima napisano: molim goste da ne diraju konobaricu masnim rukama. Hvala. I tako pita mene neki dan jedna treba, koliko ti je godina? Reko 30. Kako 30, a sin ti ima 40? Pa šta se čudiš, Bona, kad djeca brzo rastu? Evo, dragi moji, moja generacija je konačno u najboljim godinama. Sad smo pravi lavovi, jel? Malo, malo pa neko rikne.

0: kad sam bio mlad, bio sam siromašan. Nakon mnogo godina poštenog i napornog rada, nisam više mlad. I pričaju tako tri dobra prijatelja. Kaže prvi: eto, ja sam svoju ženu poslao u Budvu na 7 dana. Kad će drugi: evo, ja svoju poslao u Beograd na 10 dana. Kad treći: e, ja nešto nisam pri parama, pa je tarem sam. Eto, pa vi pošaljte ženu na more, jel? Da je jadna pomrči, ja. 8 sati i 20, ne, o, 24 minute, jeste. Radi ovaj sat ovdje, a, na baterije. Baš kao što radi vaš Baruša u izvornom karavanu svake nedelje na frekvencijama Radio Valentina. Zato još jednom dobro vam jutro, dobro došli u emisiju Izvorni karavan. Dobro nam napisali već do sada 130 SMS porukica. Izgleda da ću ja i danas mora da prekoračim radno vrijeme da bi opanci i obraz ostali čisti, evo. Hajde da malo protresemo ovu ovdje indijansku kutiju gdje nam poruke dolaze. Kao što je recimo došla od Bože Putića koji pozdravlja svu familiju u Par Selu, a ima ih mašala, jeli? I kaže: sve one koji slušaju Radio Valentino, napisao nam Boško iz Berlina. E, također iz daleke Australije javila se naša pelivanka, slušateljka, pelivanka Sklava, ja. Iz daleke Australije koja pozdravlja majku Joku, želio je sretan rođendan, još puno godina u zdravlju i sreći i osmijehu. Uz napomenu: Baruša, volim te. Ajoj, ovo pelivanka. Ako si slučajno u nekoj vezi, bez veze, jeli, a bude to neko čuo da sam to pročitao, neka nam Bog oba dvome bude na pomoći i danu i noći, jeli. A to ćemo provjeriti, pelivanka, kad budeš došla u rodni kraj iz daleke Australije. Da li je to istinita ili onako zaobilazna? Pozdrav za moje drage prijatelje koji se nalaze negdje na odmoru. E sad, ne mogu protumačiti gdje. A to su Drago i Mitra Mitrović, inače rodom Paležićani. Ali oni često budu tamo negdje u toplijim krajevima gdje bura valja. Pa onda kaže: dobro jutro i još bolji dan najdražoj baki Janjuški, pozdravlja je i voli unuka Doris. Pa onda: dobro jutro i radno obojica, piše nam Marijan Lucić, koji pozdravlja tatu Božu, majku Ružu, cijelu svoju obitelj, svoju ljepšu polovinu, kaže, sa kojom uživam, i kaže posebno tebe, Baruša, a znam, kaže, da ovih dana imaš i rođendan, pa ne brini, tvoj Marijan Lucić te neće i nije zaboravio. Hvala Marijane, pozdrav djedu Boži i baki Ruži u Gunji. Pozdrav za moju kumu Kostadinovićku u Švici i sve kume na ovom svijetu. Mislim, ta porukica nam je stigla iz Švicarske, jel? Et kako to brzo dole prša do mene. Preko gora i planina do srca Barušinog, sa srcem poslanim iz Švicarske, ja? Evo nam i one lijepe snajke Vesnice od naše tetke Mande i Šiškovaca, koje su me ovih dana posjetile i kojima se zahvaljujem na posjeti. Kaže, dobro jutro, dragi Varuša, specijalan pozdrav i poljubac ide za tebe, a također, mislim, Vesnica meni uvijek persira, moram to napomenuti, ali eto, ja čitam na svoj način i začin. Također bi, kaže, pozdravila i sve vjerne slušatelje. Pozdrav mojoj majici Mandi u Šiškovcima, koja kao da gledam provodi i ovu kao i svaku nedjelju uz vas i sa vama. Hvala vam što postojite, divni ste čovječe, zato šaljem 1, 2, 3, 4 srca. Ajoj, draga moja Vesna, pa ovo nije ni ona radenska 3 srca, nego 4. Pa uzvraćam, draga i lijepa Vesna. Hvala ti, dobra snajko, a uvjerio sam se u to da si zlatna. Pa nije Zlatko bio naivan da te Baruša prvo upozna, jeli? Požurio on! E neka je, svaka mu čast i čestitam. Zato vam Bog dao dobro zdravlje i dug život i ljubavi u životu da bude. Jao majko mila, šta je ovdje poruka? Jedna od njih iz Broda, dobro jutro, pozdrav za tebe Baruša, pozdrav za moga muža Slavku, moju djecu Osmana, njegovu porodicu, kaže hvala mu što mi je čestitao rođendan baš kao i ti. Ako može pjesma od Bubala, Tragedija bunara. Hvala vam Finka Oreč iz Slavonskog Broda u potpisu. Zdravi divan, nedjeljni dan za Janjušku, tetka Božu vas u studiju i dobre ljude koji slušaju RV radio Izvorni karavan, napisala Verica iz Njemačke. Jutro Baruša, lijepi pozdrav za tebe, ajde molim te pusti jednu pjesmicu za usamljenu dušu, napisao neko iz okruženja. Dobro jutro Baruša, sa zakašnjenjem dragoj sestri Paulini koja se nalazi u Salzburgu. Želimo joj sve najbolje za njen 80. rođendan. A to joj želi brat Jerko i snajka Kaja iz Županje. Jerko pozdravlja sve svoje Turićane gdje god da se nalaze, a poseban pozdrav za tebe, naš veseli Baruša.
1: Iz Hrvatske Jerko napisao, a?
0: Da, dobro jutro, pozdrav za tebe Varuša i pozdrav za moju rodicu Anju koja se trenutno nalazi u Vitanovićima. Pozdrav svim slušateljima ORV-a, ugodnu nedjelju želim svima, živio, napisao Antiša Babić. Kažem ja da poruka ima, zato moram malo. Malo ću ponekad porukicu koju pročitati i kad zapjevamo. Da ne ostanem dužan, ja ne volim ostati dužan nikome. Sad prošli dana došli meni gosti kući, kažem ja, reko, čime mogu da vas poslužim, kad će oni, ma nešto ako ima osvježavajuće, ja ustanem i otvorim prozor da se osvježe. A i ovaj Facebook, majko mila, pa kad iznerviraš jednu ovcu, onda

jedna moja dobra prijateljica, neću reći koja, kaže: čovjek nema moć da svima čini dobro, ali ima izbor da nikome ne čini zlo. Stvarno moja dobra prijateljica, je. I u pravu je, a?

i jedna specijalna poruka, čestitka sve u jednom paketu. A dolazi nam od našega dragoga prijatelja iz Gorica, Mate Hifle i njegove supruge Mande, koji kaže ovako: našoj dragoj susjedi Iki Josić iz Gorica želimo sve najbolje povodom 70. rođendana, a tebe Baruša od srca pozdravljamo i pozivamo i danas i svaki dan na ručak. Pa dragi Matane, pa kud bi ja onda sa narodnom nošnjom ako bi svaki dan dolazio kod tebe na ručak. U svakom slučaju, vašoj susjedi Iki Josić iz Gorica, od tebe i Mande i od svih slušatelja, eto, sve najbolje za rođendan. Pa ćemo od Mate, Kifle i Mande i da pustimo jednu pjesmicu za slavljenicu Iku Josić iz Gorica.

Gorica od Mate Kifle i njegove supruge Mande za susjedu Iku Josić iz Gorica i za njen 70. rođendan. A narednu pjesmicu iz studija Zemlje Valentino, Radio Valentina, poklanjamo za naše sponzore, kaže, za Peru i Luciju Matanović iz Austrije.

Upravo veselu pjesmicu iz Dubrava Bijelu pjevamo za naše sponzore Luciju i Peru Matanović u Austriji. Kaže, iako smo na poslu, naravno da slušamo Radio Valentino, Barušu izvorni karavan. Hvala ti, kaže, dobri čovječe na svemu. Kajoj. Pero i Lucija koji su pola godine unaprijed sponzori izvornog karavana. Evo nam nešto veselo za naše Šiškovčane. Kaže od Snajke Vesnice, od Zlatka. Za sve slušateljke i slušatelje Radio Valentina. Za voditelja Barušu. Za moju majku, kaže Mandu. I za sve ljude dobre volje.

0: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan.
1: 8:46. Zajedno plovimo na brodu izvornog karavana na frekvencijama Radio Valentina. Emisije, kaže, koja se svake nedjelje jedva čeka da krene. Pa tako nas iz Beča pozdravlja i gospodin Momčilo Jurić. Pozdrav za tebe, kaže, veličanstveni čovječe. Od cijelog Beča, kaže, koji te svake nedjelje redovno sluša. Pokušavamo i da dobijemo, kaže, na broj koji nam pročitaš. Međutim, to je, kaže, nemoguća misija. Ali eto, uporni smo, pa ćemo i dalje pokušavati. Zato makar ovako na ovaj način pišemo poruke. Hvala Momčilo, živio nam! Biće u toku emisije Gazda kuće za našega Momčila i sve Momčile na svijetu, a? Kažem ja, komšinici, ekono moja, ja bi spavao s tobom. Ma bježi budalo jedna, imam jedno u kući koji samo spava. I samo da znate, pare možda ljude kvare, al što liječe nervozu, joj, joj, ljudi moji. Od vašega Baruše jedan savjet za ove današnje djevojke, jeli? Drage moje curice, udajte se za meteorologa. To vam je čovjek za sva vremena. E što se tiče mog ljubavnog života, zimi grlim radijator, a ljeti ventilator. Šta ću kad volim da grlim, ja? Zaljubila se neka cura u neku propalcu. Roditelji je grde, em pijanica, em bez para, em nema auta. Kad će baba sa strane, de šta je grdite, možda ga je vidjela negdje kako mokri.

Zemljo Valentino, pozdrave šaljem za moje dame, majku Joku, tetku Petru, strinu Tomku, Jetrvo Đuku, nastavnika Nikolu, njegovu Anku, pozdrav tebi, dragi susjede Baruša, mojoj bijeloj i bijeljanima gdje god bili, Kati i Marijanu na Gornjim Hrgovima i njihovoj djeci i unučadima, a sve to pismo napisala Simana iz Pule. Pozdrava Zlatka i Katarine iz Turića, koji pozdravljaju sve u studiju i režiji i koji me poznaju uz pjesmu Po tvome odabiru, a posebno pozdrave šaljem braći i snajama napisao Zlatko Matanović. E pa Zlatane, uskoro će Kirbaj u Turiću, pa ako Bog da se

0: jutro vrša. Pozdrav za Dragu, Ružicu, Davora, Rileta, sve moje doktore i sestre koji su se brinuli za mene u Vinkovcima. Hvala im od srca, najviše tebe pozdravlja moj Varuša, napisao naš Drago Jurilj. Drago, svako dobro ti želim, brzo poravak i ne daj se, momčino! Neka te trnovita ružica malo ovako bolje masira da odagna tegobe. Evo našega Ilije Jerković iz moga lijepoga i najdražeg grada Stuttgarta, odnosno našega grada, jel da Ilija? A naš Jere Ilija iz Stuttgarta na prvom mjestu pozdravlja dragu i voljenu baku, majku, Ružu Jerković u Slavonskom Brodu. Eto Ilija moj, neki dan sam bio u Brodu, pa nisam stigao, ali uskoro ću opet biti i onda ću obići bakicu Ružu. Od srca onako sa osmijehom i pjesmom da je pozdravim, poljubim od svih nas. E onda Ilija pozdravlja osim bake Ruže cijelu svoju obitelj bez obzira na kome kraju svijeta bili. Ako može Baruša uz onu pjesmicu Majčin ručak, bit će Ilija ta pjesma od tebe za majku Ružu i sve na ovome svijetu. Sve majke kažem, a? Dobro jutro Varuše, pozdrav za sve slušatelje, Valentina, ako može pjesmica Dva jarana, neću više unaprijed. Hvala. Dejan napisao je sad, Dejane, ne znam, ovo ne mogu razumjeti, neću više unaprijed. Da li je to neki naziv pjesmice ili što već? Pa eto, imaš prigodu Dejane da nam ponovo napišeš o čemu se radi, da ja ne budem vidovita zorka i ne nagađam, jel? E, sad ćemo da primimo jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Mirko iz Njemačke.
0: Mirko iz Njemačke.
1: Ja.
0: Mirko, ja sam postao ono kao vidovnjak, znaš, pa sam već primijetio 10 do 6 jutro spočeo si da biraš naš broj, je li istina?
1: Nisam, ja sam sad ustao.
0: Ma daj, molim te, nemoj, i odmah došao do zemlje Valentino.
1: Odmah.
0: Aj da pozdravi Mirko, aj.
1: Pozdravim svoju suprugu Nikolinu, pozdravim svoje roditelje, pozdravim punca puncu, pozdravim svoje sestre zetove, pozdravim Rečka Marijanović, Maru Marijanović, pozdravim bi Osipa i Ljubu ovdje i njegovu porodicu, pozdravim svoje rodne kolege, a posebno svoga rodnog kolegu Tomu Bagaru, pozdravim Petra Stojanović i njegovu porodicu, pozdravim kuma Božu, kum Branku i pozdravim rođaka Tomcu. I pozdravio bi svi koji me znaju i poznaju, baš tu i reži.
0: Dobro, Mirkane, hvala, živio.
1: Ima jedna pjesma.
0: Pa Mirkane, ti bi uvijek svake nedjelje ko naš Marijan iz Lipnice, ali dobro, ajde, koja pjesma?
1: Ono od tebe, Garavuša.
0: Garavuša, evo ja ću je upisat. Mirkane, hvala ti, pozdrav za tebe, naravno, tvoju suprugu i cijelu obitelj, ne samo u Njemačkoj, posebno gore u straži, jeli, našega Zorana Šargijaša. Živio, Mirko! Nam porukice od naše bakice Ruže Jerko, jao, Bože, pa drago mi je, bako, Ružo, da uspijem uvijek, makar svake svete nedelje, da te malo nasmijem, raspoložim, da ne budeš sama kod tolike djece. A baka Ruža pozdravlja, kaže, svoju djecu, unučad, praunučad, sve koji slušaju Radio Valentino, posebno tebe, sine Baruša. Uz pjesmicu, kaže, ako može, sjedi majka kraj prozora. Bako Ružo, bit će ta pjesmica u 10 sati u specijalnim čestitkama i pozdravima. Također za jednu drugu baku Ružu u Bošnjacima. U svakom slučaju, ako budem imao vremena i zdravlja, posjetit ću svoju bakicu Ružu Jerković u Brodu. Živio Baruša, svima pozdrav i sretan rođendan mom sinu Božidaru, da nam budeš zdrav, živ i veseo. Pozdravljamo njegovu obitelj, a to sve Ilija Ilić Božo. Pozdrav za moje boderištane, ma gdje god bili. E pa Ilija Ilić Božo, još nisi naručio USB stick, pa da sam sebi pokloniš za rođendana. Halo, dobro... Oh, yo.

0: Pozdravljam, kaže tebe Baruša, ide jedan veliki selam za moju dragu Nanu Eminiju iz Berkovice koja vas svake nedelje čeka uz radio prijemnik da čuje da li je se neko sjetio. Pa jeste, dragi Denise. Evo, Denise sjetio svoje Nane. A ja se sjetim bolan kad pročitam poruku kad mi dođe, a? Isto ko što se mene neko sjeti ovako sa pozivom. Ajde da kažemo, dobro jutro, još 3 minute.
1: Dobro jutro, Mario Žepče nakon
0: dugo. Pozdrav, Mario, evo, konačno, uspio.
1: Konačno, došao i ja na red.
0: Dobro.
1: Ništa, jedan veliki pozdrav za tebe.
0: Hvala.
1: I opet pozdravljam svoju ekipu, u standardnu svog prijatelja Antu i njegovog buraza i svoje sestriće koji su trenutno došli vam iz Njemačke, ali se nažalost sutra vraćaju nazad.
0: Aha.
1: I opet jedan veliki pozdrav za tebe, da muzičku želju tražim, tu nema ni hita.
0: Biće, dana. Biće, ima hit dana, evo, za 3 minute biće. Eto.
1: Hajde, onda ću pokušat ako mognem dobiti, ali neću pokušat.
0: Moraš biti uporan, evo, kao većina naših, kao što je recimo Momčilo Jurić iz Beča, ja, evo, javljam i porukom, kaže, non stop biram, ali teško dobiti. Eto, šta ću, ja nisam kriv.
1: I da ne zaboravim pozdraviti Osmana pjesnika, to ne smijem zaboraviti nikako.
0: Aha, nemoj njega, ni pošto.
1: To je, zaslužuje čovjek da se to mogu.
0: Dobro.
1: Ništa, ali tako mognem dobiti u hitu, nedje bit će dobro ako ne mognem.
0: Dobro, Mario.
1: Ništa, budi pozdravljen, živite.
0: Okej, živio Mario, pozdrav tebi i Žepču. Evo 2 minute do 9 sati, a to je naše uobičajeno vrijeme kad idemo da izaberemo hit nedjelje izvornog karavana. A i danas imamo kao i uvijek 3 prijedloga, pa ćemo pažljivo preslušati sva 3 prijedloga. A onda imate mogućnost da budete uporni i naporni, a? Pa da birate broj 0497505000. A ako taj broj birate negdje preko Save, onda vam treba i pozivni za BiH 00387 497 5050, ali taj broj ćemo birati tek onda kad poslušamo ili preslušamo sva 3 prijedloga za hit nedjelje izvornog karavana. A prijedlog broj 1 za danas za hit nedjelje izvornog karavana pjevaju nam Mladi Izvori, a pjesma se zove Kad se name curica nasmije.

Evo, čuli smo prijedlog broj 1 za izbor hita nedjelje izbornog karavana. Slušamo Zvijezdane noći, prijedlog broj 2 i Kad ja sinoć zapjeva kroz selo.

0: 9 sati je i 9 minuta. Čuli smo tri prijedloga za hite nedjelje iz onog karavana. Prijedlog broj 1, Mladi izvori i Kad se name curica nasmije. Prijedlog broj 2, Zvjezdane noći i novi album Kad ja sinoć zapjeva kroz selo. I prijedlog broj 3, Cakana i pjesma Drma kona rafalom. 0497505000 je broj na koji nas možete pozvati, glasati, pozdraviti, čestitati i reći dobar dan.
1: Dobar dan, prijatelju moj.
0: Dobar dan, dobri gazda Nikola.
1: Dobro, nemoj samo ono gazda, pa ostalo može.
0: Pa dobro, nema veze, nek su nam malo novčanici niđo i otanjali, ipak smo mi gazde makar u srcu, jel?
1: Upravo tako, to ću pa, ja, da. Dobro. Prijatelju našovi, pozdravljam prvo tebe.
0: Hvala Nikola.
1: I čestitam ti rođen dan. Koji je za tri dana, to dobro znam, jer mi smo ovi, oni radni ljudi,
0: da.
1: Rakovi koji se bore za život.
0: Najljepši horoskopski i najčestitiji, mislim da ne uvrijedimo nikoga, jel da?
1: Nećemo vrijeđati.
0: Volimo svoje, poštujemo tuđe, ja?
1: Upravo tako, ja.
0: Dobro.
1: A da mi budeš dugo, dugo živ i zdrav i da puno, puno godina dočekaš. Svoj rođendan.
0: Eto kad ako smijem evo jednu sitnu tajnu odat povodom, mada ja kažem kad sam zdrav rođendan mi je svaki dan, ali evo za ovaj rođendan ću imati posebne prijatelje. Marko Begić iz Zagreba striktno dolazi i moj kum Zoran Kostadinović kod svoga Baruše, pa otićemo negdje pod neku buku ili lipu, čeka da kiša udari i da popijemo makar lipov čaj.
1: Tako. Ta sestrca, naravno.
0: Da, dobro.
1: Dobro, da ne bi ja ostale ovi zadržavao.
0: Ajde da prvo glasamo, Nikola.
1: Prvo da glasam za ovaj treći prijedlog, ovo mi je jako lijepo.
0: Dobro, Cakana, dobro.
1: Ja sam sve starija.
0: Nema veze, Bože dragi, da.
1: Ja, pozdravljam svoga Pietra Osmana.
0: Dobro.
1: I njegovu suprugu Seku, želim im sve najbolje. Moju bivšu učenicu Simenu, njenu porodicu.
0: Dobro. Našu
1: veliku prijateljicu Martu, znaš da je bila.
0: Pa nažalost nisam stigao, znam.
1: Znao sam te, nisam dobio, ali ona kaže da nisi mogao, ja si išao negdje.
0: Jesam.
1: Lijedi svako ima svoj posao.
0: Tako je.
1: Njenoga također, brata Tunju, jako finog čovjeka koga sam vidio, njegovu obitelj. Našu komšincu Mandu Antunović i njenu obitelj u ulicama. Novaliju, da ne bi zaboravio nipošta,
0: Raštanina
1: gospodina velikoga, našega prijatelja Antu Kovačevića, koga sam upoznao upravo s tobom, i njegovu obitelj, i Marka Marojevića iz Gornjih Hrgova, i njegovu obitelj, sve ljude, sve naše prijatelje, sve slušaoce ili slušatelje na Radio Valentina, sve ljude dobre volje i šta reče Simanu sam pozdravio.
0: Dobro.
1: Eto
0: izvini, ja se...
1: Malo sam odužio.
0: Ja se, Nikola, zahvaljujem i na pozivu, žao mi je jer svugdje sam negdje svaki dan na terenu, evo i večera sam kod našega prijatelja Erletića gdje pjevaju braća Veselinović.
1: Poznali smo se i
0: da.
1: Želim ti sve najbolje još jedan puta i tebi i svim ljudima dobre volje.
0: Hvala dobri Nikola.
1: Svim onim koji rade.
0: Dobro.
1: Da bi mogli da žive normalno.
0: Još jednom veliko hvala, pozdrav tebi, pozdrav baki Anki, živi zdravi mi bili i svakako vidimo se mi opet uskoro.
1: Ako Boga neće ove godine naručivati ove pjesme za moj rođendan. Ali to čućemo se.
0: Biće uvijek dobre pjesme, pogotovo kad to Baruša odradi. Hvala Nikola, živ i zdrav nam bio! Idemo dalje! Biramo hit nedjelje izvorno karavana. Dobar dan!
2: Dobar dan!
0: Dobar dan i vama!
2: Jelenko, kak mu zove?
0: Poštovanje, gazda Jelenko!
2: Evo, hvala Bogu, dobro, kak si ti znači?
0: Hvala Jelenko na pitanju, ma nikad gore u bolja vremena.
2: Dobro. Znači da ti čestitam rođendan, pozdrav za tebe.
0: Hvala Jelenko, za koga ćemo glasat?
2: Za treći prijedlog.
0: Ubilježeno. Koga ćemo još pozdraviti?
2: Pozdravlja sve Suje Stjepanovića, Soleta, djevojačke uspomene. Ovaj, a pjesma ako može od Meraklija i Ivone.
0: Aha, pile moje.
2: Jes, jes.
0: Dobro je, Lenko.
2: Nista, vidimo se, čujemo se, Barša, pozdrav.
0: Bože zdravlja, živio nam naš Jelenko. Idemo na broj 3 uključenje, dobar dan.
3: Ma dobar dan.
0: Ma dobar dan, Osmane.
3: Prijatelju.
0: Hvala.
3: Prijatelju.
0: Molim.
3: Sretan ti, rođendan.
0: Pa nije još, evo što...
3: Znam ja kad je.
0: Aha, dobro, Osmane.
3: Ma si ovoj, pa ja tebi utefterio vam da prošli godini.
0: Dobro, Osmane, hvala ti, živi, zdrav nam bio.
3: A sad će nam i učitelj...
0: Znam i to.
3: A, pa znam ja da ti sve znaš.
0: Pa
3: a
0: ja...
3: Ne znaš kad je moj.
0: Pa nisi mi ni rekao.
3: U 9.25.
0: Aha, dobro.
3: Ja ću za tri.
0: Ajde.
3: Kako kaže Nikola, tako moram i ja.
0: Ajde, dobro.
3: Evo, pozdravljam ja svog prijatelja Nikolu i prijateljicu našu Anku, našeg djeda Novali u Rašljavi i Emina Malu Maju, Martu i Šemcu, Milana Kazanđiju, Zorcu Navozrenu, njenu majku Dušanku, pozdravljam Marija u Žepče, Slavka i Finku u Slavonski Brod, Hasana Obanovića, Ramza Maksa, Hazma Puža, Alju Alića, Fatimu Sabređa i njenu porodicu,
0: koga još?
3: Fehima i Medinu u Mramoru, Jozu Kolanovića u Lipnici, Marijana Jurča i Radu, Nadu, Gost, tamo svi.
0: Dobro, hoćemo i glasat, Osmane? Pa za koga? Za koga?
3: Pa sa trećim rekord.
0: A oprosti, nisam čuo, malo si me zbunio sa svim tim upitnicima.
3: Aha,
0: unaprijed, tamo, dobro.
3: Ja kažem glasat kako što je glasao moj prijatelj Nikola.
0: Dobro, oprosti, dobro, razumio sam. Dobro?
3: Pa joj, dragi Barša, da sam i zaljubio.
0: Pa ko zna, svega može da bude bolan, Osmane, jao majko mila.
3: Evo, pozdravam Miću i Kaju, Enesa i Slađu.
0: Dobro.
3: Ovaj, i pozdravljam sve slušalce, Valentina Stanci.
0: Eto, hvala Osmane, pozdrav za tebe, za cijelu obitelj, za cijeli Dokanj. Od našeg Osmana pjesnika. I da ne duljimo, da ne dan gubimo, kako to ja volim reći, idemo na četvrto uključenje. Dobar dan.
4: Dobar dan, svaki dan.
0: Dobar dan, Hasane.
4: Prijatelju, eto, ne ti bude sretan rođendan.
0: Hvala, Hasane.
4: Broj jedan, a idemo dalje.
0: Dobro.
4: Prvi prijedlog.
0: Dobro.
4: Neću da ostanu ljudi bez ikakav prijedloga.
0: A neće, mladi su to izvori, nisu stari, tako da pred njima je život, pjesma i budućnost.
4: Tako je, Arane, tako je. Ma nema veze, ja, hajde, kako se kome šta sviđa.
0: Tako
4: i,
0: je.
4: I ovi su drugi, meni bolji, ne, čak nego ti treći, ali dobro je.
0: Dobro.
4: Tako, za koga.
0: Tako
4: evo,
0: je.
4: Prijatelju, pozdrav za tebe, za vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim, uzvraćam pozdrav Osmanu. Također želim svojoj porodici sve najbolje, djeci, unucima, praunucima i svoj ostaloj mojoj rodbini, bratićima, bratišnama po svijetu rasutim. Zatim pozdrav za našu Martu, gore simpatičnu, velike pozdrave šaljem za nju i za Ajšu i Peru, tamo Iniha, za Ozren, gore tu Zoricu i svi koji se javljaju sa Ozrena Ozgor, ima Milan Kazanđija, Jaran naš. Zatim svu Usoru tamo, slušaoce sve u radio Usore i naše voditelje radio Usore, Davidovće i svi koji slušaju radio Valentino, svima želim sve najbolje, eto toliko prijatelju, pa se čujemo.
0: Hvala Hasane, živi zdrav nam bio i uživaj uz izvorni Karavan i radio Valentino. Idemo na uključenje broj 5, dobar dan.
5: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Siniša iz Stanara.
5: Jeste, danas mi je rođendan.
0: Sretan rođendan, Siniša.
6: Ma ne, men, tebi. Meni je dugo novembra.
0: Dobro, Siniša, ovaj nije meni danas rođendan, ali eto, ne znam da li valja unaprijed, ali eto, nema veze, ako narod... Ako narod nekoga poštuje i voli, neka tako i ostane.
6: Nema žiza, ništa, znači kad bude rođen dan, upadite emisiju i opet te nazovemo.
0: Pa bilo je nekog govora da, ali ja to, ne, ja sam skroman, solidan, čistog obraza, dobrog, veselog srca. Bilo je nekog govora da bi na moj rođen dan, ali nisam ja niko i ništa, ja sam čovjek iz naroda, jednostavno volim svoje, poštujem tuđe i ne trebaju mi nikakve medalje ili šta ja znam. Evo, ostajem takav kakav jesam. Siniša, za koga glasamo?
6: Ajmo za treći.
0: Ubilježeno. Koga ćemo pozdraviti?
6: Pozdravamo studiju naše Minu Doboj, Kvinka Soce, Jozama, Dragoša Gijaša, svi kad me znaju, braća Toprek. Imaš od braća Toprek?
0: Biće pjesma od Topreka danas u emisiji, uvrštena je u program.
6: Danas mi je rođe dan, tako se zove pjesma.
0: Ma ima, ima dobrih pjesama od našeg Topreka, svakako.
6: Ništa, čujemo se baš od...
0: Svakako, živio Siniša, prijatno i lijep dan. Kažem, bilo je neke priče i govora i od mojih kolega i od vlasnika Valentino radija i televizije. Ali Baruša ostaje ono što jest. Uvijek veselog srca, čista obraza i kažem, priznanje mi je kad mogu svakome pružiti ruku, pozdraviti, čestitati, baš kao i vi meni. A sada idemo na šesto uključenje. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, Marta iz Stolice.
7: Da.
0: Kako si, Marta?
7: Ja ima. Ja sam dobro, kako si?
0: Hvala na pitanju. Ja, kad nisam dobro?
7: Nije si dobro, zašto? To ćeš biti godinu stariji, jel?
0: Ko je to rekao, Marta? Nemoj bojna...
7: Pa sad će ti rođen dan, a to...
0: Pa znam, Marta, ali u mene ide una... Ja ne idem...
7: Nazad, ko rak,
0: pa,
7: jel?
0: Pa rak ide nazad, dva nazad, jedan naprijed. Aj, ovo je Marta, moja, moram...
7: A, dobro,
0: uvijek
7: dobro, okej. Okay.
0: Krivu drinu ispravo... Marta, ajmo prvo da glasamo.
7: Ajde, može, za treći.
0: Ubilježeno.
7: Eto, okej, okay, ako je ubilježeno.
0: Okej, okay, ubilježeno. E, sad, Marta...
7: Eto.
0: Aha.
7: Da ti čestitam rođen dan, da doživiš još puno godina takvu zdravlju, veselju i da nas isto uveseljaješ, da i mi budemo s tobom dugo živi, zdravi.
0: Pa svakako, šta bi ja bez vas i vi bez
7: pa
0: mene, draga
7: Marta. Pa bez tebe jadni bi bili čuga.
0: Pa ne bi, Bože, sačuvaj kaki. Pa
7: nek ti nama živi, zdravi, mi ćemo uzate biti isto zdravi.
0: Svakako. Tako. Ja se tome radujem i zaista nastojim da to tako bude. Da.
7: Tak, nek bude, ajde, makar nešto
0: pozitivno.
7: Tako treba, jel tako?
0: Tako je, Marta, tako, ako
7: dobro.
0: Nije drugačije.
7: Evo ako, pozdravljam svog brata i snavu i rođaka Marka i njegov Katu, Zoricu, njenu mamu, Osmana pjesnika i njegovu suprugu, Milana Kazanđiju i Sašu iz Kulaša i mislim da ovo Hasan čini se neki da
0: reći. Da, Hasan od Banovića.
7: E, pozdravljam njega i njegovu obitelj, hvala mu na pozdravu, Tiku Rileta i Đoleta i djeda Novaliju, njegovog Smaju, gospodina Nikolu i njegovu Anku. Bila sam kod njega, jako me lijepo primio i bili smo, drago mi je što smo se upoznali, super je i on i njega.
0: A čuo sam ja, Marta, da si bila i da si mislila, eto, da ću ja moć da stignem, čak mi i poklone ponijela, pa nema veze, ostavi ti te poklone pa ću ja to preuzeti kad dođem kod te.
7: Da, zato je, to sam ja riješila, drugi put, više sreći.
0: dobro.
7: I ovaj, Mandu, Šiškovce I Vesnu, eto, i Zlatka, ajde, neka budu popularni sada su oni. Jesam sve priskočila svoju Šemsu,
0: aha,
7: svoju drugu susjedu Mariju i Joska Maroševića,
0: aha,
7: i ne znam više, ako sam nekog zaboravila, neka bude pozdravljen i sve slušatelje.
0: E, to je ono najvažnije, ako si nekog zaboravila, neka se pronađe u tim riječima.
7: Pozdravljam ga, ako sam ga zaboravila, pozdravljam ga, da bude pozdravljen.
0: Dobro Marta, hvala ti, živa i zdravljena.
7: Eto, i tebi sve najbolje i za treći predlog. To, eto.
0: Okej, okay, ubilježim.
7: Svako dobro.
0: Hvala Marta, dobro. Živa i zdrava nam bila. Idemo dalje. Izvorni karavana, valovima Radio Valentina, biramo hit nedjelje izvornog karavana i slušamo naredno. Halo.
8: Safija iz Mramora ovdje.
0: Safija iz Mramora.
8: Jeste, za drugi prijedlog Baruša.
0: Ubilježeno, draga moja Safija, kako si ti, kako ukućani, kako komšiluk?
8: Dobro, dobro, mašala Baruša. Eto, nisi sam koji slavi rođendan u julu mjesecu i ja ju brzo slavi.
0: O, pa mogli smo mi izaći negdje na večeru ako ti častiš, Safija.
8: Nije problem, Baruša.
0: Nije, ja. Dobro, dobro.
8: Evo ako, može pozdrav, Baruša?
0: Može, može.
8: Evo ovako, ja bih pozdravila svoju dragu djecu koji se nalaze u Austriji, čerku Begzadu, unučad i svoji četvero, pravnuku Neilu, braću snahe, svoj komšiluk, prijateljice Salihu Zlatu, Sevletu, svoju školsku Refiju i tebe Baruša najviše pozdravljam.
0: Hvala Safija, živa i zdrava nam bila, naravno pozdrav za tvoju djecu, za komšije, sve prijatelje, sve ljude, dobre volje, naravno.
8: E, hvala Barušno, hvala, provedi nam se za rođendan koji ja isto.
0: A imaću specijalne goste, kraljeve izvorne pjesme, eto, to je ta veličina.
8: Eto, Baruša.
0: Hvala, hvala Safija, živjela nam. Idemo dalje sa vašim pozivima i uključenjima. Dobar dan.
9: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan.
9: Ovdje Kadila.
0: Iz Gradačca.
9: Jeste, tako je.
0: Tako je. Kako si nam ti, Kadila?
9: Pa dobro je, odlično.
0: Odlično. E, odlično. Za 10, jel da?
9: Jeste, za 15.
0: Za 15. Za koga glasamo da to prvo obavimo?
9: Pa glasam za prvi prijedlog. A prvo da ti čestitam rođendan, puno zdravlja, sreće i ljubavi. Eto, to je najviše želim.
0: E, toga trećega nema, moja Kadila. Istopilo se ko lanjski snijeg.
9: Ma nije se istopilo. Ja imam 65 godina, osjećam se, Bože, sačuvaj. Nikad nisam bila bolja.
0: E, svaka čast, draga moja Kadila. Pa to su zlatne riječi. Šta
9: samo
0: druga,
9: trebam sebi naći još jednog dječka.
0: Aha. Aha, pa dobro, neću, ne smijem ništa komentirat, bolje.
9: Ja znam da ne smijem.
0: Ma jabuna.
9: Mora se malo pošali.
0: Pa hvala Bogu, zato i jesmo tu, jel?
9: Da nije vas, ne bi ništa od nas.
0: Pa dobro, ajde sada, ja uvijek nastojim da moj narod bude zdrav na prvom mjestu, da bude raspoložen barem malo ovako kao ja ili malo više od mene, pa zajedno smo jači, moja Kadila.
9: Jeste, tako je. Da. Onda želim da pozdravim Martu, ovu Tifunu Medinu i jednu Minu, moju prijateljicu koja sjedi kraj mene, pijemo kapu, uživamo.
0: Oho.
9: Puno, puno zdravlja ti želim od srca Adila.
0: Dobro. Dobro.
9: Hvala i prijatno.
0: Hvala, ćao. Pozdrav tebi i tvojoj prijateljici. Uživajte i opustite se uz izvorni karavan i Radio Valentino. A mi koračamo ka devetom uključenju na frekvencijama Radio Valentina i biramo hit nedjelje izvornog karavana. Dobar dan.
10: Dobar dan, Bariša, za mene jutro.
0: Ajde, dobro, de.
10: A, dobro, ustao prijavno, a koliko je bilo 9.15, nisam čuo prijedlog, da možeš mi
0: povijek. Pa tri prijedloga kao i uvijek, prvi prijedlog Mladi izvori, drugi prijedlog Zvezdane noći i treći prijedlog Cakana.
10: E, to doći.
0: A hoćeš Cakanu? O, koliko ja znam, ona je zauzeta.
10: Cakan, aj nek bude Cakan.
0: Dobro, evo, ubilježeno.
10: Puno te pozdravljam, vaše čujem čim će rođendan ti, evo.
0: Pa nije danas, ali bit će ako doživim.
10: kako go bude, neka ti je sretan, blagoslovljen, da ti Bog dragi podari zdravlja.
0: Pa hvala vam, dobri ljudi. Što
10: samo uživaj. i čuo sam nešto tamo. Ne daj se, bolam, zato ja volim onu pjesmu Nek selo priča, nek samo divani.
0: Tako je, to je pravi hit, tako je.
10: Imate li, pozdrav mom prijatelju Novi, električar, pozdrav mom prijatelju Simi, Jozo iz Komušnje, to je to, hvala.
0: Da, da, dobro Joško, pa znam da je naš Joško živio nam i naš Jozo iz Komušnje, naš Imo, Baraba. Da vidimo, 9 sati i 29 minuta, tamam toliko vremena ostalo da primimo i 10. poziv. Halo, dobar dan.
10: Evo, ovaj se poziv za ključnog urednika, ili možda i neće.
0: A možda i neće, ali da čujemo ko nas zove.
10: Jakša, tradicija.
0: Evo nam našega Jakše.
10: ne mogu da izađem iz kuće dok te ne dobijem i makar... 50% da poslušam ovu emisiju, znaš, mada sam uvijek mobilan ili sviram ili putujem ili ljetujem, ja, ali eto, ovaj, uvijek gledam da se javim ako ikako mogu. Ja sam za mlade izvore, za mog Jagodića koji sa mnom često puta i svira koje kuda. Ovaj, ili je pozdrav svima koji slušaju emisiju, tebi posebno, kad budeš slavio rođendan, javi se da znam unaprijed jedan dan.
0: A ja slavim Jakša svaki dan kad sam zdrav sa mojim narodom, a evo, postao sam nekako ko onaj Evlija Čelebija. Svugdje me po Bosni ima, pa i po Hrvatskoj, pa i po Europi. Evo, trudim se da budem sa svojim narodom, tako ću i ovih dana biti svugdje ako Bog da, a bit ću ovih dana sa jednim kraljem, dragim čovjekom Markom Begićem, eto, koji me je zvao i koji je rekao, ako treba taksi plati da dođe kod svog Baruše zajedno da proslavimo okrugli 30. rođendan.
10: Aj, malo dopuni.
0: Aha, pa to je usitno. Dobro, Jakša!
10: Ništa, ajde, pozdrav svima koji slušaju ovu emisiju, ajde, možda bude još kakvi iznenađenja, ali u svakom slučaju želim ti svako dobro i sretan rođendan, ako se više ne čujemo.
0: Dobro, pa čućemo se, Jakša, moj dobri. Hvala ti, živ i zdrav nam bio! Da, da, baš ovo kolce koje svake nedjelje čujete u izvornom karavanu je proizvode naše grupe Tradicija, našega Jakice, Tuzlanskog kantona. Sati 32 minute, malo da svedemo račune i da vidimo kako stoji stanje za izbor hita nedjelje izvornog karavana. Prijedlog broj 2, Zvjezdane noći kad ja sinuć zapjeva kroz selo vaš jedan glas. Prijedlog broj 1, Mladi izvori i pjesma Kad se name curica nasmije vaša tri glasa. I prijedlog broj 3, Cakana i pjesma Drma kona rafalom vaših 6 glasova. Zato u nastavku slušamo pobjednike hita nedjelje izvornog karavana danas 5.7. tekuće godine. Cakana iz Vranjaka i Drma kona rafalom u društvu sa Draganom Mrkonjićem.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129.

0: Da želite više od obroka, birajte restoran Ambasador Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko. Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: muzike. Dino. Samo najveći hitovi, samo najbolja glazba.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karavan.
2: Devet sati i 39 minuta. Eto, odradili smo i hit nedjelje iz onog karavana. U 10 imamo jedan manji broj specijalno rođendanskih čestitki i pozdrava. A zahvaljujući našim sponzorima Peri i Luci Matanović iz Austrije, veseli smo kao i svake nedjelje. Družimo se sa izvornom pjesmom u izvornom karavanu na frekvencijama Radio Valentina. A vaš Baruša prelistava vaše SMS porukice. Ponekad se javi, evo ovako, na poziv, odnosno na broj na koji nazovete. Kaže, želim da čestitam sestri Ilijani i zetu Domagoju dobitak sina Mateja. Lijepi pozdrav ostatku obitelji, pozdrav za sve koji nas poznaju. A poseban pozdrav za rođu Bobana iz Špionice od Tanje iz Egerkingena. I naravno pozdrav sestra i zet Šarić iz Drenovaca, napisala Tanja Petrović. Dobro jutro, Baruša. Emili vas sluša, kaže, svoga Barušu kod bake u Vinkovcima. Pozdrav od Emili za najboljega voditelja, za najbolju baku Nensi, za ujku Zdravku i tetku Mandu i Šiškovaca. Napisala mala Emili, koja je, kaže, kod bake Nensi u Vinkovcima. Hvala Emilice, dušo Bajušina. Jutro najboljem radiju Valentinu, najboljem voditelju Baruši, veliki pozdrav za vas u studiju, sve slušatelje izvornog karavana, a poseban pozdrav za Danicu i vidimo se, kaže, kod Erletića večeras, napisala Nada Semberka. Vidan iz Klagenfurta pozdravlja svoju obitelj, roditelje, zeta Stijepu i sestru Marinu, njihovu djecu koji se nalaze u straži. Pozdrav za Zorana, graditelja Šargija, za Frkanta i straže i za tebe, Baruša, napisao Vidan iz Klagenfurta. Safija iz Sunčanog Mramora pozdravlja čerku Begzadu, zeta Fadila, moji četvoro unučadi i pravnuku Neilu koja se nalazi u Austriji. Braću, snahe, prijateljice, Zlatu, Salihu, Selvetu, a posebno pozdrav za tebe, dobri Baruša, od Safije iz Mramora. A ćemo se, Safija, natorkulat za rođendana. Dobar dan!
3: Svaki dan, dobar dan, želim vam Hamza i Slatne.
2: Pa dobar dan, dobri moj Hamza, kako si nam ti na tome sunčanom brijegu?
3: Nikad bolje ugara doba.
2: Jel da? Aha, dobro. Pa dobro, sad zavisi. Sinija je puna, novčanici prazni. Vjerovatno je zbog toga gore doba.
3: Pa, znaš kako se kaže?
2: Kako?
3: Ali kad je u pitanju rođendan, čestitke kasnije ili prije, ti si nama mjesto infuzije.
2: Dobro vam sa, hvala ti, hvala ti na toj infuziji.
3: Kad spomeneš USB, pretisne me, kaže, neka muka jer mi puše propu i švajbuka.
2: Aha. Što, misliš na cjenovnik toga USB-a?
3: Tako je, kaže, sasta... Evo, ovako ćemo reći.
2: Hamza, mogu li ti dati odgovor na to, ali sigurno je adekvatan i istinit.
3: Samo izvolite, mladi gospodine.
2: Pa prijatelj iz Austrije mi je došao u kući i kupio je na Ormanici, na onoj čuvenoj pijaci, dva USB-a i to, kaže, masno platio. Međutim, kad je došao u kući, kaže, ništa, samo grmi i grči, ništa od toga. Ali kad je od mene naručio, onda je odmah sutradan još tri poručio i zahvalio se od srca na kvaliteti, na izboru pjesama i svemu onome što na tom USB-u stoji. E sada, da se nadovežemo na švajbuk taj u kome propuh puše, vjeruj mi Hamza, ja zaista nabavljam samo vrhunske USB-ove i oni me koštaju 29 maraka. A kompletan USB sa 700 pjesama, izvorni ili 800 narodni, košta 50 maraka. E sad, ako je to neka muka zabavana, pa eto, ako je to neka skupoća, onda dragi Hamza, ne znam, dokle ću ja ovako.
3: Sela naša ostadoše pusta, niko pjesmom ne otvara usta. Ne čuju se šargija drvena, ni tarava, ni ponjava šarena. Ne čuju se čobani stoka, mili Bože, tuga je duboka. Samo vidiš koju babu staru, kućna vrata zarasla u žaru. Mili Bože, ja velike tuge, nigdje žita, samo su ostruge. Zato, moji voljeni Bosanci, vratite se svojoj Bosni i uplakanoj majci. Iznad glavi sunce ko tepsija, izvornom karavanu radujem se i ja.
2: Dobro.
3: Sastaće se Hamza i Baruša, puna sreće bit će moja duša, jedan drugog rado će da sluša. Biće se kahla, kafa i kava i to dupla tura, gusta i slatka ko majčina pura. Puno sreće i zdravlja želim penzionerima mojim sladne. Specijalan pozdrav putuje za moju sestru Hanku, koja dobro kuha. Recepte ne čita, zato je najbolja gužvara pita. Još jedan put, puno ti pozdrava. Želim i kad ti da ti staze sve budu posute sreće, a mi se čujemo nedelje sljedeće.
2: Veliko hvala Hamza na tim stihovima, na tim rimama, zaista prekrasno od tebe, zato još jednom od Baruše iz studija Radio Valentina. Srdačni pozdravi za našega Hamzu Sladni, za njegovu obitelj, njegove komšije, prijatelje i za sve ljubitelje izvorne pjesme koji slušaju izvorni karavan. Da, dragi moji, ne modam ja kada ja kažem da narod voli Radio Valentino, da narod sluša izvorni karavan i di god da se pojavim, srce mi je puno radosti kada se družim sa našim narodom, bez obzira na status, na vjeru, na boju. E, to je ta veličina jedne osobe. A tu veličinu čini i moj narod, pogotovo sa ovih prostora, kao što je recimo naš Sale iz Kulaša, naš Hamza iz Sladne, ali i svi drugi. Zato još jednom u ime Barušino, od srca vam hvala, živi i zdravi mi bili. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Baruša.
2: Dobar dan, Đorđe iz Obodovca.
4: Jesi mi dobar.
2: Evo, hvala Bogu, nema da nema.
4: Pa nema da fale, samo more nestati.
2: Ma baš tako, Đole.
4: Dobro. Unaprijed ja bi ti čestito rođendan.
2: Hvala, Đorđe.
4: Sve najbolje i da nam dugo, dugo, dugo poživiš, živ i zdrav i vesel.
2: Hvala, Đole.
4: Pozdravio bi svoju djecu u Frankfurtu, unučad i čerku i snavu i prijatelje u Porebricama, čerku u Bečeju i svoju djecu tamo isto tako, snavu Zoru, prijatelja Duška, sve ljude, dobre Martu, jednoga kolegu iz Brvnika, jednu kolegu sa izleta. Poželio bi mojim penzionerima sve najbolje na izletu. I tako to sve u svemu, živio ti meni, da se čujemo ako Bog da opet.
2: Hvala, Đorđe, živio i ti nama. Dobar dan, Baruša, pozdrav za tebe, našega najveselijega voditelja. 100 godina živio, ako može tvoja pjesma Šargija drvena, napisala je Ana. Pozdrav za Peju Lamešić u Gornjim Hrgovima od Peje Lukić iz Austrije i za tebe rođeni Rođo Baruša i za našu rodnu Bijelu, napisao je Pejo. Veliki pozdrav dragom i veselom voditelju, pozdrav dragoj mami Hasibi iz Vinkovaca od kćerke Mladenke.

0: Aha, naš Dejan je, kaže, pjesmicu od dva jarana poželio. Biće nešto, Dejo, svakako dva jarana u nastavku emisije. Ajde, imamo vremena da primimo još jedan poziv pa da i zapjevamo. Halo, dobar dan.
1: Ajde, dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
1: Nije bi došla pješke do Amerike nego do tebe.
0: Pa krenute za Ameriku jer evo, tamo je nogometno prvenstvo pa možete uživat.
1: Eto, pozdravljam u Slavoniji sve Đakovu, Kuševcu, a danas su Đakovački vezovi.
0: Da.
1: Nekim je sa srećom. Ako može pjesma neka slavonska, ubaci ako imaš.
0: Aha, ubacit ćemo nešto slavonsko.
1: Aj, molim te.
0: Dobro, hvala.
1: Aj, živi,
0: zdravi nam bili. Sretan 65. rođendan ujedno i odlazak u penziju koji je bio jučer suprugu Vladi iz Modriće. Želi supruga Radmila, pozdravljam sina Krstu, kćerku Zoricu sa porodicom u Švicarskoj i sve slušatelje, a posebno tebe, dragi voditelju Baruša, napisala Radmila. Deset minuta je do 10 sati. Evo ovako, ja bi sad predložio da malo zapjevamo. A zapjevat ćemo, dragi moji, za sve majke na svijetu. Da nam budu žive i zdrave, jer za 10 minuta kreću čestitke i pozdravi. Za sve majke na kugli zemaljskoj da budu žive, zdrave i vesele i da slušaju Barušu, izvorni karavan.

Kaže Baruša, hvala ti na USB-u. Slobodno objavi i najavi na sva zvona da sam prezadovoljan, kaže, sa pjesmama na USB stiku. A svima onima kojima je skup, Zoran Despotović iz Petrova kaže, pa to je, kaže, gratis. Za kvalitetu i ono što se na tom USB-u nalazi. Hvala Zoka, živio!

0: Također još jedna ovako putem poruke narudžba od gospodina Drage i gospođe Mitre Mitrović iz Paležnice. Čujemo se, kaže, posle emisije, jer želimo našem Zetu za poklon da naručimo specijalni USB stik od tebe, Baruša.
1: Vaše glazbene želje 049 750 500.

0: Vi slušate obiteljski radio Valentino.
1: 10 je sati i slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A u 10 sati je vrijeme da odradimo jedan manji broj specijalno rođendanskih čestitki i pozdrava. A prva čestitka za danas kaže ovako. Dragoj mami Ruži Ivkić iz Bošnjaka, sretan rođendan želi sin Davor i snajka Katarina Ivkić sa djecom Josipom i Mihajlom iz Bošnjaka.

Dragoj mami Ruži Ivkić iz Bošnjaka, sretan 72. rođendan želi sin Davor i Snajka Katarina Ivkić sa djecom Josipom i Mihajlom iz Bošnjaka.

Dragoj majci Ruži Ivkić iz Bošnjaka, sve najbolje povodom 72. rođendana, od srca žele kćeri Ivka, Gordana, Svjetlana i sin Željko sa obiteljima.

Dragoj majci Ruživkić iz Bošnjaka sve najbolje povodom 72. rođendana. Od srca žele kćeri Ivka, Gordana, Svjetlana i sin Željko sa obiteljima.

Voljeno je baki Ruži Ivkić iz Bošnjaka, sretan 72. rođendan, od srca žele unučići Leona, Leticija, Daniel, Melani, Lara i Teja.

Kaže sve najbolje povodom rođendana baki Ruži iz Bošnjaka, sa željom da bude živa i zdrava još mnogo, mnogo godina. Okružena svojim najmilijima želi Manda iz Šiškovaca.

malo izmiješano ovdje kod mene u displeju. Dođe samo, jeli? Vjerovatno povodom 72. rođena baki Ruži iz Bošnjaka.

drugog rođendana baki i majki Ruži Ivkić iz Bošnjaka želi sin Davor, snajka Katarina, unuci Josip i Mihajl. Željama se pridružuju čerke Ivka, Gordana, Svjetlana i sin Željko sa obiteljima. Te unuci Leon, Leticija, Daniel, Melanie, Lara i Teo. Naravno, iskrenim željama se pridružuje i gospođa Manda iz Šiškovaca.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
4: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

10 sati je i 22 minute. Još jednom lijepi pozdravi iz tople i suncem obasjane zemlje Valentino. Od vašeg Baruše. Malo čestitka i pozdrav, malo reklama, malo porukica. Kao što je ona iz Beča od moga dobroga prijatelja Rančila Andrić i njegove obitelji, koji kaže: svaka čast, dobri moji susjede, za ovu pjesmu Stara užera. Uvijek je rado poslušam, ne samo ja, nego cijeli svijet. Pa te ovom prigodom od srca pozdravljam iz Beča i radujem se ljetu i ponovnom viđenju. Piše Rančilo Andrijica Cerika. Hvala Ranko, živ izrav nam bio, 105 pa opet, vidimo se mi opet uskoro. A emisiju nastavljamo sa prelistavanjem ogromnog broja vaših SMS porukica. Ponekad ćemo i uključiti neki poziv kojih u izobilju ima. A vi budite uporni. Pa ko je jamio, jamio. Ne mogu da se ne zahvalim sponzorima Peri i Luciji Matanović iz Austrije. Još jednom da svima onima koji slave rođendan Baruša od srca zaželi sve najbolje. Pozdrave, kaže, upućujem za mamu Darinku, brata Iliju i Snaju Stoju u Rašljanima, a pozdrav od srca i vama Baruša od Savke iz Zagreba.

0: A onda sretan rođendan na Slavici Graovac, od srca ti želi mama iz Drenove. Ujedno pozdravljam ostalu svoju djecu, unučad i praunučad, ako može pjesma. Sjedi majka kraj prozora, tebi Baruša lijep i ugodan dan. Uz poruku najbolji si napisala Ivka Čekić. Hvala Ivka, bila je ta pjesmica, evo u specijalnim čestitkama i pozdravima. A sada da čujemo ko nam galami putem telefona. Dobar dan!
1: Ne galami niko, bar sa Pero ovdje.
0: O, Pero Goblenar!
1: Ja?
0: Dobro, Pero.
1: Može, pozdrav.
0: Može, kako ne?
1: E, pozdravio Radmilu u Banja Luci u bolnici, da se to pozdravi i tebe i sve slušalce Radio Valentin.
0: Dobro, Pero, veliko hvala na tim kratkim, ali jasnim sadržajima. Žive nam naš Pero i njegova Ajša! Dobar dan svim slušateljima ORV radija i tebi Baruša. Pozdrav ide mome kumu Marijanu Lucić u Austriji. Ugodnu nedjelju želim u njegov kum Marijan Dugonjić iz Ulma. Napisao naš Marijančić iz Ulma u Njemačkoj te lijepe riječi za Marijana Lucić. Halo, dobar dan!
2: Dobar dan, Jarane moj!
0: Pa dobar dan, Novalija, joj, nema ba, emisije, da Novalija ne dođe u nju, malo vaka.
2: Nema Novalija, tamo drži telefon,
0: tamo
2: čvalaka.
0: Dobro, drago mi je, evo da Novalija, da čvalaka Novalija, da mu ja budem kao neka vrsta aspirina, a?
2: Pa to si ti naš lijek najbolji bolan.
0: A eto, ajde da čujemo koga Novalija danas pozdravlja.
2: Pozdravljam prvo te da ti kažem, pozdravio te Rile, bio ko mene u posjeti.
0: Oho, dobro.
2: Pozdravljam Amira u Tuzli, pozdravljam ja Osmana pjesnika. Pozdravljam Rile sa našega, najviše. Pozdravljam ja našega Milana Kazanđiju. Pozdravljam Peru Jajcu, pozdravljam ja našu Martu, želim joj sve najbolje u životu. Pozdravljam ja Nikolu našega u Brčkom i njegovu domaćicu, želim im sve najbolje. Pozdravljam ja ovdje moga komšiju Emina i njegove ukućane, želim im sve najbolje. A posebno malo me smaji, želim sretan i dug život. Sve pozdravljam ko se javlja na Radio Valentino.
0: Evo pozdravljam i ja našega Novaliju u Rašljanima i sve one koje naš Novalija redovno pozdravlja. Hvala Novalija, živ i zdrav nam bio! Pozdrav svoj djeci od mame Ivanke iz Vinogorja uz pjesmu Majčin ručak. A tebi Baruša veliki pozdrav i sretan ti na dolazeći rođendan. Napisala Ivanka iz Vinogorja. Evo Ivanka, bila je ta pjesmica posvećena svim majkama na svijetu, pa tako i našoj baki Ruži u Vinogorju. Dragi naš Baruša, kaže, jutros moja Emili ustala i pita, bako, jel to Bajuša mene opet pozdravio? Hvala ti što si prvo njoj i nama uljepšavaš svako nedjeljno do podne. Šaljemo ti puno pozdrava iz Vinkovaca, ja i moja unuka Emili. Napisala naša bakica i majka, Nevenka Nensi Filipović iz Vinkovaca. Hvala Nevenka. Pozdrav za tebe i pozdrav za tu jabukicu zlatnu, Emili. Dobar dan!
3: Dobri dan i dobro jutro, prijatelju moj.
0: Pa čekaj, jel to tek svanulo u Medulinu?
3: Pa nije, mi su već uradili poslića i poslića.
0: Aha.
3: Ne može se ni spavati od topline, pa tako je vruće.
0: Aha, pa dobro, Matane, pa od čega je vrijeme, od toga i vakat, jel da?
3: Ja.
0: Pa ja, bolje da bude sad vruće nego tamo u januaru i februaru.
3: Ja. Nisam ti jutro sišta pisao, htio sam da te nazovem ako mognem.
0: Dobro.
3: Želim prvo da te pozdravim.
0: Hvala.
3: I da ti zaželim sve najbolje, dobro zdravlje i sreću u životu povodom tvog rođendana.
0: Hvala.
3: Iako je par dana prije, ali nije bitno.
0: Dobro, dobro, hvala ja. Mate.
3: Ja. Želio bih da pozdravim sve svoje u Bosni, a posebno brata Antu, koji vodi brigu o svemu.
0: Dobro.
3: Ja. Da ne bi ovaj dužio, zauzimo prostor, neka i drugi nazovu, budi mi pozdravljen i uživaj, dobro provedi taj sljedeći dan koji čekaš vjerovatno jedva.
0: Pa evo, Matane, ja zaista volim reći, kada sam zdrav, kada ljubav cvate sa svojim narodom, meni je rođendan svaki dan, ako je zdravlje tu na pragu. A hvala Bogu, za sada je dobro, zato još jednom veliko hvala tebi, Ružici, naravno svim našim zajedničkim prijateljima, pa i neprijateljima, jel?
3: Pa dobro, ja i njima da zaželimo najbolje, jer mi nismo takve duše da im želimo nešto loše.
0: Pa želimo im ono što oni nama žele, eto, kućeš bolje. Hvala Matane.
3: Ajde, svako dobro.
0: Pozdrav tebi i Ruški u Medulinu, uživajte mi i vidimo se uskoro ako Bog da. Kaže, pozdrav Baruša tebi i kolektivu, pozdrav za Jaranaju ocu i njegovu suprugu Stanu. Pozdravljam svoju čerku u Des Moinesu, svoju unučad i sve slušatelje ORV-a. Od Roke iz Dedića, ako može nešto od Hanife i Cvije, napisao nam je Fazlić Mevludin. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Kako ste, Đure Baruša?
0: Hvala na pitanju, dobro smo.
4: Evo, da i ja iz Pivuka, Živinica, čestitam ti rođendan unaprijed.
0: Hvala.
4: Sve najbolje ako voda i u budućem radu i životu.
0: Dobro.
4: E, onda bi sad pozdravio svoju suprugu Raziju, pozdravio svoju djecu, pozdravio svoje unuke, četiri unuka, čerku i onda i zeta i bezbroli i čerku, sina i snajku i sve ostale koji ne znaju i poznaju, braću, sese, bezbroli, svu familiju i šure, šurnice i sve ostale iz Pivuka, komšije, sve koji me čuju i poznaju.
0: Dobro.
4: Tebi posebno zdravlja, zdravlja, puno sreće.
0: Hvala ti, hvala ti, dobri domaćine, živi, zdrav nam bio i svako dobro želim. Živio! Dobar dan Baruša, veliki pozdrav svim Beganovićima širom svijeta. Mami svojoj želim čestitati 60. rođendan i tati Ivi veliki pozdrav. Još jedan specijalni pozdrav ide Ađi Anti i Strini Desi. Pozdrav iz Graca od obitelji Brešaković. Hvala moji Beganovići, živi i zdravi mi bili. Dobar dan!
5: Dobar dan, Baruša, Ajša.
0: Dobar dan, Ajša.
5: Pa kako si ti, Bor?
0: Hvala na pitanju, dobro.
5: Dobro je, hvala Bogu, eto, da ti ja čestitam naprijed rođen, da budeš zdrav i da budeš brz.
0: Dobro.
5: E, i Pela će ti poklonite goblin ružu. I to kad je srstvo ružu će ti poklonite.
0: Dobro.
5: Da budeš uspješan u zdravlju i ljubav.
0: Hvala, Ajša.
5: I ja ću pozdraviti Pernu, familiju i komšije, Novaliju, Hasana i Matu, Andriju i Safetu posebno, pošto je čovjek doba dola, i sve ostale koji me slušaju, evo oće Pirmala da njom pozdravim.
0: Opet, ajde.
5: Aj, opet Pirmo.
6: Barša, kako je od mene, o još jednu.
0: Dobro.
6: Evo ovako, svetan ti rođendan unaprijed, da te Bog i zdravlje posluži. Ovako, želim da pozdravim tebe, onda Tajčija, Maksa iz Prijekog brda, Osmana pjesnika, Andriju, njegovu suprugu, Rileta, čir, Jevu, matka i troje unučari i sve slušatelje vašeg i našeg grade Valentina, baš prijatan dan, još jednom zahvala sam za USB. Prijatno.
0: Hvala, hvala Pero, živio! Porukom se javio i naš Anto harmonikaš. Tramošnjanin iz Županje, jeli? Kaže, dobar dan, prijatelju, dobri moj, stari. Ajde, molim te, pozdravi mi tu iz Gradačca specijalno. E pa, dragi Antune, ne znam na koju iz Gradačca misliš. Dobar dan!
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Kako ste?
0: Hvala, dobro smo.
7: Hvala Bogu, nek ste dobro, to je najpreće.
0: Pa ja, jeste, kako ne?
7: Tako je, tako je.
0: Dobro.
7: Pozvala bi ja svoju djecu, oni znaju ko zove, svog supruga. Može li ona pjesma, gospodine Baruša, što ideš ti prugom pa pjevaš sa šarvijom?
0: Koja nosi naslov, pomozi nam Bože, jel?
7: Jeste, Baruša, dobri.
0: Dobro. Evo ja upisao, pa ćemo uvrstiti nekako do kraja emisije.
7: Dobro, Baruša, želim ti sve najbolje, da budeš zdrav, živ, 105 pa opet. Sve ti želim što se poželit more, ja i moja obitelj, ja i moj muž.
0: Hvala vam oba dvome, hvala cijeloj obitelji na tim zlatnim riječima, da mi budete uvijek tako veseli, raspoloženi i na prvom mjestu zdravi.
7: Tako i ti, tako i ti, u srca ti želim zdravlja, kad te čujem, mi smo svi zdravi kad tebe čujem.
0: Hvala, živa i
7: nek
0: zdravna.
7: Nek te Bog dragi čuva i pazi, niško drugi.
0: Eto, hvala, a hvala i još jednom veliko hvala. Džemila Joldić. Pozdrav za Barušu, kao i mojim čerkama i njihovim porodicima, unučadima u Americi, Sloveniji i Danskoj, braći, snahama i njihovoj djeci u Labinu, rodice Džemilu, Žihu i snajku Džemilu, rodbine, komšije, prijatelje i slušatelje ove radija od Džemile i Sladne. Ako može, najbolji voditelju, ona pjesmica Mati je mati. I sretan rođendan čovjeku, kaže iz naroda, našem dragom Baruši, svega lijepog zdravlja i najviše od srca. Dobri čovječe, Džemila i Sladne je to napisala. Hvala Džemka, živa i zdrava nam bila. Nadam se da će mi Bog podariti makar još jedno 80 godina u zdravlju i ljubavi sa vama, dobri moji narode. Kaže ko Rosa posle podne. Evo jedna porukica od Jure iz Dahaua, činim se. Baruša, pozdrav tebi i svima koji pozdravljam, Jure iz Dahaua, Srednja Slatina. Hvala Jure, živ i zdrav nam bio.

Dobar dan i veliki pozdrav za sve djelatnike u RV Radija. Želim čestitati dragom bratu Peri Martinović i snajki Miri Martinović njihovu godišnicu braka, da ih još puno dočekaju u ljubavi, zdravlju, sreći i veselju. Želim majka Ruža, brat i četiri sestre. Uz pjesmicu Po tvome izboru napisala je Mandica. Kaže unuci Matej, čestitamo uspješnu završenu gimnaziju i sretan nastavak daljeg uspjeha. Lijep boravak u Makarskoj. Koji iz Doknja. Djed Marko i baka Ana. A našoj dragoj Loreni Pejić, sretan 17. rođendan. Od srca želi djed Marko i baka Ana iz Doknja kod Tuzle. Najdražem voditelju sretan rođendan, da nam bude živ i zdrav, želi ti baka Luca Pavić iz Kiseljaka. Živio nam sa svojima najdražima. A joj, to ona moja baka Luca, od moga prijatelja doktora. Hvala bako Luco, pozdrav našem uspješnom doktoru, a posebno baki Luci u Kiseljaku kod Tuzle. Maruša, sretan ti rođendan, od sveg srca ti želi Jerko i Kaja iz Županje. Dobar dan, poštovani Maruša, želim sve najbolje što se poželjeti može za tvoj rođendan. Božji blagoslov, mir i sve drugo što sebi želim. Sretno proslavi u lijepom zdravlju i veselju. Budi ponos svome narodu, pozdravljam braću, sestre, snahe, sestre, šogore, nećake, nećakinje, susjede. Od srca, od Mande iz Nijemaca. Naša Manda Vustrak. Hvala Mando. Pozdrav tebi i slušateljstvu u Nijemcima i cijeloj ravnoj Slavoniji. Evo ovako, ja bih sada predložio da uz pjesmu prelistavam vaše porukice, jer ih ima u velikom broju. Tako da, eto, ne izdan gubimo i da ne bi, ne do Bog, ostao dužan.

Milica Mirković iz Posavine, pozdrave šalje za Barušu sve slušateljke i slušatelje Radio Valentina. Ako može pjesma od Omića, Mome selu.

Pozdrav Varuša, tebi i svim djelatnicima ove RV-a, ujedno pozdravljam svoju kumu Anu Mišinu, želim joj brzo oporavak, te jednu gospođu na ulicama, ona zna koja. Ugodna nedjelja i prije i poslije podne, ode Drage Mičić.

Naredna porukica dolazi nam od Bore i Slavojke Petrović. Sretan ti rođendan, dragi Baruša, da nam bude živ i zdrav. Svu sreću ovoga svijeta ti od srca želimo. Da imaš u životu, kaže, volite, treba vam.

Veliki pozdrav gospodine Baruša, od srca vam želim sretan rođendan. Isto tako želim sretan rođendan sebi koji je danas. Pozdrav Davoru Ivkiću, Goranu Matijeviću iz Županje i svima koji slušaju RV radio. Vrbanjkama i Vrbancima pozdrave šalje Franjo iz Vrbnja, iz Vrbanje. Ugodan dan svima, naravno veliki pozdrav Čika Đonetu i njegovoj obitelji na Topoli, napisao je Franjo iz Vrbanje.

0: da probamo da čujemo nekoga ko nas uporno poziva da mu kažemo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Možemo li znati ko nas i odakle zove?
1: Ovdje onaj što ti uzeo pare.
0: Ajoj Markane. Ajoj dobri moj Markane. Pa boja glasa mi je malo bila ovako sumnjičava, ali evo sad znamo kome je riječi. Dobar dan Marko Moleru, kućo stara.
1: Da ima, kako je.
0: Evo radno koji ti dana, svaki dan. A evo iskoristit ću javno ovu prigodu da se zahvalim i tebi i Danici na savršeno urađenom poslu, vrhunskom. Zaista veliko hvala.
1: Hvala i tebi isto što si nas pozvao i pozdravit ću sve slušatelje Radio Valentina i moju porodicu i najviše pozdravljam mog najvrijednijeg radnika Danicu, to je to.
0: Evo ako Bog da večeras se vidimo sa našim Veselinovićima, jel tako?
1: Jeste.
0: Evo, lijepo, meni je uvijek drago sa tako vrijednim i divnim osobama da se družim, da budem prijatelj i tako će ostati još naredni 100 godina.
1: Pa ko bura, makar 99.
0: a ja se ne sikiram za tako vrijedne, radišne i sve u svemu vrhunske, kvalitetne molere da će ostati bez posla, da neće imati toga.
1: Ma kakvi bez posla? Evo, baš sam pogodio sad jedan poslić.
0: Eto vidiš, ajde večeras ćemo se čuti, nazdraviti, popričati i uvijek se veseliti, makar ovako nedjeljom.
1: Dogovoreno, vidimo se i lijep pozdrav svim slušateljima Radija Valentina i hvala. Tebi Baruš.
0: Hvala Markane, živ i zdrav nam bio, pozdrav tebi i našoj Dani.

nám. Bože mi oprosti. Same suze krenu od radosti. O svom selu pjesmu da napišem. Vjerujte mi, kao da ne dišem. Selo moje i mojega brata, stalno tvoja otvorena vrata. Dal po zimi il po toplom ljetu, zoveš djecu rasutu po svijetu. Vratite se, djeco moja draga, ne stidite se svoga rodnog.

Pita jedna mlada, fina ćerka, sjećam se još dok se nisam bila udala, da mi je mama govorila, nadam se kćeri da ćeš imati djecu kao što si ti. Samo nije znala da će i ona jednog dana čuvati.

Veliki pozdrav, kaže Baruša, ovdje Snajka od Ivanke Viljušić. Kaže, može li ikako neka dobra pjesma po tom izboru za moje roditelje koji su bolesni, a koji te mnogo vole i slušaju. Veliki pozdrav za njih i brz oporavak, a to je sve napisala Dragana, odnosno Bogdan i Rajka.

Pozdrav tebi, Baruša, i za sve slušatelje ORV-a. Poželjela bi sretan rođendan tetki Martini, koji je sutra, tetki Antoni, koji je četvrtak, i tebi, Baruša. Pozdrav za moje bake, dida, brata i seku, ako može neka rođendanska, od Veronike iz Fojnice.

0: sad, dragi moji, stavio ja na status neki dan da tražim ženu i vjerovali ili ne, javilo mi se 150 muškaraca i svi mi kažu: debolan, uzmi moju.
1: Pa evo nam pjesmice koju svi željno čekate.
0: Pomozi nam, Bože.

Kažem ja da ovu emisiju sluša i omladina, i djeca, i srednja, i starosna dob, baš kao što sluša naš Filip Momčina.

Pozdrav od UK iz Fojnice za sve slušatelje ORB-a. Pozdrav za tebe, Baruša, i sretan ti nadolazeći rođendan. Ujedno sretan rođendan mojim čerkama Martini, sutrašnji Antoni koji je u četvrtak. Pozdrav mojim unukama Veroniki i Klari, unuku Marinu, ako može, za slavljenike pjesma Poruka za porukom, napisao je Jozo Nikolić.

Pozdrav za tebe, Baruša, i sve slušatelje ORB-a. Poseban pozdrav za Punca, Juru, Punicu, Ružicu i sve ljude dobre volje. Napisao Vedran iz Hamburga. Također pozdrav iz Hamburga za našega Barušu, za obitelj Jurić i sve koji slušaju Radio Valentino. I sve one koje svake nedjelje redovno pozdravlja, napisala Jelena Iličić.

Veliki pozdrav za našeg prijatelja Barušu, mnogo zdravlja, želimo i ugodan dan. Pozdrav za Miru Dobojku, Vladana Jeftića, Milovana Perića, Bistre Izvore, Tesličke zvuke i sve izvornjake od voditelja sa Ozrena, Radeta Grujičić.

11 sati i 43 minute. Cijela emisija začinjena dobrom pjesmom, pozivima, pozdravima. A ima ih još u izobilju. Kaže, još jednom ti od srca hvala, dobri naš Baruša, za sve ono što nam činiš, za uveseljavanje. Još jednom šaljem tople pozdrave dragom tati Boži Luciću Gunji, mami Ruži Luciću Gunji, svojoj ljepšoj polovini, svojoj obitelji, svim slušateljima i ljubiteljima izvorne pjesme, a posebno tebi napisao Marijan Lucić.

0: imamo toliko vremena da primimo još jedan poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospođa iz Makove.
0: A ja vas jako slabo čujem, uvijek neke smetnje.
1: Sve da vam rođendan.
0: Hvala, hvala gospođo.
1: Ja najbolje želim vam i puno pozdrava vama i čujemo te, čao.
0: Hvala, živa i zdrava nam bila. Pozdrav iz Frankfurta, familiji u Posavini, a tebi Varuša, dobri naš voditelju, svako dobro želim, dobro zdravlje i uvijek nam zdrav i veseo bio, napisala Nada iz Frankfurta. Hvala Nadice. O, sad djed Božo Lucić u Gunji igra uz ovu pjesmicu. Osjetim. Pojačaj malo, djede Božo!

Pozdrav kaže Maruša tebi i svim slušateljima. Pozdravljam brata Miju. Hvala lijepu i ugodnu svetu nedjelju želim svima. Napisala gospođa Janja Babić iz Slovenije.

pozdrav tebi, prijatelju i našem učitelju Nikoli, njegove gospođe, još jednom sve pohvale za USB stick, napisao Anto Kovačević iz Hrvatske.

Dobar dan, Baruše, pozdrav tebi i slušateljima, poseban pozdrav šaljem mojoj porodici Đurić, sretan rođendan mojoj majki, da bude živa i zdrava, sve to želi gazda Jovo, pozdrav, živjeli, živio gazda Jovo, pozdrav Njemačkoj, uzduži poprijeko. Ma šta da kažem, nema zlata ni dukata sa kojima bi našega Barušu mogao nagraditi i počastiti, ali učinit ću to ovih dana kada budem bio na Urlaubu u svom rodnom kraju. Opet napisao Marijan Lucić. A ja ću biti tako dobar pa primiti evo još jedan poziv i reći dobar dan. Molim, dobar dan.

danoj poruci na zlatnim riječima. Još jednom od srca ti želimo svi iz Frankfurta koji te svake nedelje slušaju sretan rođendan, dobri naš Baruša, napisala Nada iz Frankfurta am Main.

ovako, dragi moji, 11 je sati i 55 minuta. A to je ono vrijeme kad polako privodimo kraju našu emisiju Izvorni karavan nedjeljom na frekvencijama Radio Valentina. Zato baruša svima koji putujete, bez obzira kojoj destinaciji, od srca želim sretnu i udobnu vožnju. Svima koji se nalazite negdje na oporavku u klinikama, bolnicama, banjama, želim dobro zdravlje i dug život. Svima vama koji ste i danas bili sa barušom u izvornom karavanu na Radio Valentinu, od srca veliko hvala. Sve čestitke upućujem i onim slavljenicima koji slave rođendan. A najveća hvala našim sponzorima Luciji i Peri Matanović iz Austrije, koji su danas bili sponzori ove emisije. Naredne nedjelje sponzori su firma Koka Produkt iz Bazika, na čelu sa vlasnikom Željkom i Marijom Brkić, naravno njihovim djelatnicima i njihovim klijentima. Ostale su mi za kraj još dvije nepročitane poruke, pa ne bi da ostanem dužan. Dobar dan Baruša, pozdrav tebi, našem najboljem voditelju. Želio bih čestitati bratu Jovi Đuriću iz Stapara sretan 70. rođendan, a od srca mu žele braća Savo, Mirko, Milan i sestra Borka sa porodicama. E sada, draga Borka Simić, vremena za pjesmicu nećemo imati. Biće to ako Bog da naredne nedelje.

onda još jedna porukica, pozdrav Baruša, molim te, reci mi ko pjeva onu pjesmu Ne damo te, pjesmo naša, pjesma izvorna, hvala, i ako može, Ne damo te, pjesmo stara. Pjevaju Ginge i Vijeko ili Izvorni dar. Hvala Perice na upitu.

još jedna zamolba od mojih susjeda ovdje iz Rašljana, od Cara i Hareta iz Rašljana. Kaže, pozivamo vas na druženje strapara, straparijadu kod Hareta i Cara 12.7. u Rašljanima, gdje će biti velika fešta, naravno uz zvuke izvornjaka, veseljaka. To je onda naredne nedjelje. Svaka

Još jednom iz tople suncem obavijene zemlje Valentino. Svima vama, dragi moji, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se nalazili, Baruša šalje srdačne pozdrave. Svako dobro od srca vam želim. Živjeli. I naravno, preporuka, ostanite i dalje na istim valnim dužinama uz moje kolege i narodnjake, veseljake. Jer to je ono pravo. Samo zajedno smo jači.

0: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
2: Radio Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Extra.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: Obiteljski radio Valentino.

Hoćemo li zmajevski prosuti vatru dalje, ali sada i uz priču za playliste ORV radija. Lijepi vam pozdravim, ORV svijete, ma gdje bili, da li mi frekventni ili naklikano me na stream, www.valentinobh.com. 15.00, precizno u sekund, najavljujemo našu nedjeljnu folk, trend folk družbu. Idemo svirati cijelu smjenu sve do 21 večeras. Ono što volite od dobrih folkerica, dobrih narodnjaka, da li je onog starijega datuma ili novijega pečata, kako je evoluirao čovjek, tako je i muzika. Nekima paše ovako, nekima onako u zvuk ili folk žanru. Svega će biti za svačiju dušu ponešto. No punu satnicu ili puni tajming, baš danas jedini dan, jel da, nedjeljica je ta. Kada sviramo za dušu, kada je još jedan ljetni dan, pa u ostatku pred nama. Ne sumnjam ja uopće da će stisati i najljepše posvete. Možete pozdraviti drage ljude, poslati osmijeh kroz eter, uživati uz neku pjesmu koja prati ovaj fini nedjeljni dan. Nedjeljica, ja sam po sebi kažem, ono, nedjelja kad mogu dan sve,

0: finog, prijatnog povjetarca koji se lako i lagano spustio na vaše naselje, na vaš grad. Otvaramo prostor za sve vas, idemo zajednički sklopiti dopadljivu playlistu i nek nas, ma gdje to bili sada, muzika poveže, hitovi, oni koji su i bliski, one koji su i daleko, da li teritorijalno, kilometrima, trenutno ili neki drugi način. Uvodno je ovo samo riječ, a ja se raspričao. Neka bude dobar dan.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Halo.
2: Da
4: osam
2: da pozdravim.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan
4: svakome, želim ORV.
0: Da, ali najsrdačnije pozdrave da vam uputim iz ORV ljetne baze. Prijatnih je 27 do plus 29 celzijevih stupnjeva. Au, mnogi bi potpisali, jel da, da ove temperaturne vrijednosti budu zabilježene do kraja ljeta u termometru, a šta kaže?
5: Ljeto uz ORV.
0: Neće moći, tamo negdje do 13. 14. 15. Biće prijatnije, a onda opet idu žege, opet ide kao ni prethodnih dana, onih kroz toplinski val. Tako je to balkansko ljeto, odnosno vremenski roller coaster. Idemo mi otpuhati, kažemo radijsku playlistu, zajedno sa vama, možete mi se prijaviti, poželjeti neki hit, učinite to sad i odmah, ne oklijevajte. Na Viber studijski ORV broj 063422126, ukoliko se javljate izvana, pišete izvana. Znate kako ide predbrojevi za BiH, plus 387, potom 63422126. Radno je povezano, kao što i radite, spomenuo ili ne, u DM na Instagram profil Radno je povezano sa ORV-om, profil Miroslav RTV. Hoćemo li krenuti sa ne tako prejakim ritmu? Ali jedna, dvije, tri, onako fino da uhvatimo ritam, pa ćemo onda dodavati vibe ga. Još jednom dobrodošli tu, ljudi, gdje jeste, na frekvenciju ili na stream. Radija koji se voli nedjeljom.

0: Očika ogledalo koje ne vara.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: 15.9.5. Kako se osjećate i u kakvoj situaciji ovoga nedeljnog poslije podneva? Javite to sve. Mislim, možete između ostaloga, evo, kao i Baja u idućoj pjesmi, izraziti zahvalnost njoj, njemu. Ukoliko trenutno ne postoji partnerica ili partner, možete zahvaliti život, možete zahvaliti suncu, maslačku, kako to? Kućnom ljubimcu, šta je sad problem? Da, neke pjesme baš ono pogađaju u dušu, bude emociju. Veli malo prije, ponavljam, uzburkaju strast. Lakce, ali sigurno dok ne popalimo svu mašineriju, pa grunemo dobar ritam koji neće stati.

0: Ko se zove zvučno rasturanje? Hoćemo li danas baš pokidati sve?
1: Radio Valentino.
0: Jeste, idemo izlomiti. Sažvakati playlistu, pogužvati hitovima, znanim ili one koje još učimo. Ja sjetni je ono, ljepše kada znaš od A do Ž ili... Na vama je, zajedno sa mnom miksate, izvolite. Viber ORV studijska brojka 063 422 126.

Ako iza sretne žene stoji kvalitetan muškarac. Šta iza sretnog ili uspješnog muškarca stoji ili kakva žena? Eto, evo čovjek je objasnio. Hvala do neba, kaže.

0: ponude potražite na pingopih.ba.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: koliko ja ovdje ovih skupotinja starijih ili još starijih nota imam, a imamo sve novog pečata. Kažem, bit će i mora za svačiju dušu ponešto. Jer,
1: slušajte jedan. Nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Radijskom epicentru ORV radio. Neka od naših frekvencija okolo, teritorijalno pokriveno signalom sa odašiljača, a njih je Bog dao, hvala Bogu, puna. Ili naklikano na streamu, ORB radio je na službenoj stranici s adresom www.valentino.bh.com. Vajbericu, dajte ovo sve uništiti, neke raznesu vaše poruke, prijedlozi za dobre hitove. Vajber, Insta, gdje god šaljete, brojka u studiju 063-422-126. Evo je ova matrica bez vokala dok pričamo da legendarnog hita Crna. Ma pustit ćemo i to, tražili ste, ima svega ovdje još za pa nekoliko minuta, već ćemo pokrenuti i to. I onda neće to prestajati sve večeras do odjavne riječi, do 21. A vi kako ste ove nedjeljice? Velim, fini, prijatni, po vremenskim prilikama ljetni dan, pa ništa, strašno s temperaturama, između 27 i 29, ili tako je u vašoj sredini, možda se javite iz Los Angelesa, New Yorka, Sidneya, Melbournea, Kazahstana, Azerbajdžana,

0: Da nije onako ono pospise pepelom, jel? Ajde provjerimo gdje nam je ORB populacija, gdje se sve slušamo, kakva je situacija, šta se želi od pjesme. Jesmo li ovdje negdje na domaćem terenu ili u dijaspori? Magi, negdje smo vani, jel da? Pozdrav od nas koje smo u Njemačkoj. Može, nema frke, pozdrav za sve ljude koje našu dijasporu, a brojnija je nego ovdje koji smo na domaćem terenu. Mira, Mirsada, Magdalena, a jeste ovo našlo, ej, 3M, jel to po navici ili po dogovoru roditelja? Veliki pozdrav svima koji ste bliža dijaspora, negdje u svijetu, kažemo preko bare, slušamo se posvuda, ostanite tu gdje jeste. Sada ćemo nešto da kažem, pošto je brojna populacija, pustiti za vas, ali ono malo da dotakne emociju, a šta kažete? Vraćamo se na domaći teren, Jesse Rođo, ha, ha, ha. Može li Davor Badrov, pozdrav za Milošiće koji sjede pod lipom. Joj, taj miris, neodoljivo, jel da, refresh mozga, odmor duše, u prirodi, gdje se jasno čuje cvrkot ptica, nikakvi smarači okolo, nikakve situacije koje umaraju, sveta nedeljica i uživancija, pola akce samo, tako treba. Dalje, lijep pozdrav Miroslavu i svima koji slušaju, može li nešto od Stoje, slušamo te u Gradačac, može, hvala lijepo Gradačac, jedan veliki pozdrav. Dalje, pozdrav iz Slavonskog Broda, može li Alibi, Dejan Matić, može, bit će, što ne bi moglo. Može li nešto od Osmana, veliki pozdrav svima od Davija, preneseno Davi. Zrakić, veliki pozdrav iz lijepe naše svima koji slušaju u Bosni, Hrvatskoj, dijaspori. Lijep. Brat veli, od jutra s meni radna nedjelja, odnosno od petice ne izlazim iz kabina, ali kako to ide uz ORV. E, samo malo, vi ste to pa jače nego ja u onoj uvodnoj riječi, to jeste eto dvije, tri pjesme za zagrijavanje je bilo, ali slušaj kako je to doživljeno. Što te ja pitam?
1: Oči, oči, šta? Ne gledaju, moje oči mira ne daju.
0: Tako je. Ta će Suzana, jel da, u Saši od čovjek i nema tu priče. Neću zaboraviti nešto i od CK Aleksić pustiti. Može bi novije? Može bit će, kako da ne. Šta ćemo dalje? Ajde, nećemo dalje ništa, da ne bude ja samo pričam, ali imam bezbroj pisama, hoću još više. Šalji dalje, 063-422-126, Viber ORV broj. Svi smo domaći, bili na domaćem terenu ili negdje u tuđini. Neko tuđini pjeva, Nihad Fetić Hakala.

Ok, reče, malo starije, još starije, novije i najnovije. Svega će biti izmiksat će moja. Šibaj dalje, šibaj. Redom, kako ste i vi poželjeli, idem to plasirati, provući kroz playlistu na vaše zvučno zadovoljstvo. Gdje? U čijem sve zračnom prostoru idem? Slobodno ljudi, dajte se odvažiti, znači iz linije komfora. Nema straha, nema nikakve bojazni. Ne grizemo, samo ujedamo playlistu, a dobrim notama. 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 2.

0: Centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: I onda, zašto ne spakirati Sekin Hit, bolja od zdravlja. Tako, malo iz zdravih reklama. Malo reklama, malo priče, trudit ću se da ne bude blebetanje, nego baš ono, kako i vi kažete, na što navedete, a najviše da dobro svira.

umrijet će i oni što se umrijeti boje. Nema šta, autorski sve reći. Vatrena navijačica koja je opsovala suca protiv Portugala, evo da, ostala najpopularnija. Eto, bravo. Bar nije na osnovu nekakvih nadogradnji. E, ovo volim, brate, jes. A ništa, ona je samo izrekla ono na engleskom čovjeku, u stvari nazovi čovjeku, što je mislilo više od pola Balkana. Svijeta. Može Prijovićka, idem ispoštovati to, ide Rugoba. Zatim Miroslav, pozdrav od Brčaka. Može li Teja i Sagapa? Može. Čaci Br. Još jedan pozdrav mi je pristigao sa autoceste. Hvala lijepo. Ona putanja od malo prije jeste ravno B. Novalja. Niste naznačili gdje ovaj pravac, nema veze. Pustim ja Emira i Darka u hitu Dušmani. Znači, evo ga i blok novoga, pa ćemo opet po starijim notama. A tebi se sluša šta, cijenjina i cijenjeni, recite u kojoj prilici sve što želite da provučemo i uz pozdrave, eventualne, dopadljive provokacije, osvrte ili najave do vas. Možda netko slavi danas rođendan? Je li ima netko da je na 5.7. rođen? Kažite magičnu riječ, to je to. Ili muški, jel volite ženu koja vam se sveti? Žene, vi... Ono koji vas se čini nesretnom. 0634221262 Viber ORV broj.

0: Puno oko vas zelenila, u prijevodu dobar reset od svakodnevno radne gužve, opterećenja ili štresa, što bi rekla naša. Nešto lagano pojesti, grickati, popiti piće koje će okrijepiti dušu. Ne moraš danas ništa, a imaš osjećaj da je produktivno. Možeš malo raspištoljiti, poravnati sa sofom, apsolutno. To je ta dan koji se voli, sveta nedeljica, ne kažemo džaba. Dan bez planova. Može se neka i knjiga pročitati, jel da? Popodne mi vrijemeš, kako god, odmoriti dušu od svega, od svih. Ma joj, ja ovdje imam prijedloga milion bezbroja, ali ja ću prepustiti vas vašemu trenutku. Nedjelja bez mreža, bez scrollanja, bez pranja mozga, bez onih koji ne zaslužuju da ti kradu vrijeme. Samo ravi sa strane, ta trane. Neka svirucka radio, pokoja reklamica. Ja pričam, vi ubacujete svoje glasovne poruke. Najviše svira kuće nam bolje. 063-422-126 Viber ORV broj.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387-65-209-711.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
0: Oh yeah. Šima dalje. Upa. Tako je. Pozdrave, citiram. Pozdravi od nas koji se družimo danas sa majmunima. Kako to zvučilo ili šta u prijevodu značilo?
3: Običan i skroman, kome život govori, a praštati mora.
0: Mogu jedino pretpostaviti da je to negdje obilazak zoološkog vrta.

0: od Saše Matića, pozdrav od Goce i Bobija.
1: Pozdrav za vas dvoje.
0: Da, bit će Lepa Brena naše izbora. Smijemo li? Pa smijete, što ne? Recite šta treba od Lepe Brene i odmah ćemo navariti. Dalje, kad je već Matrica malo prije vila, Crne ruže, jel možeš puknuti to?
1: Mogu.
0: Mogu biti legendarni zlatni hit. Šta je problem? Ništa nije problem. Ništa ne smije, napravimo da nema problema. Može Bejović opušteno, pozdrav Miroslavu Modrić. Hvala lijepo. Gdje se još slušamo, ovdje lokalne sredine ili negdje razasuto po svijetu? Pozdrav za jednog kukavicu, kažete. Ako možeš Miro pustiti Kevu i kukavicu.
1: Mogu.
0: Nek se nauči, jel to u prijevodu? A, nek se nauči da je kukavičluk ljudska mana. Dalje, šta je ovo? Sale, to sam obećao, bit će u svakom slučaju nešto od Šabana, neizbježno, ma mora moći. Pozdrav za vas koji ste na jezeru, niste oslovili kojem, ali koje, ko, pored

Jako je. Ovako ste kazali vi. Slušamo te i u Srebreniku, može li za nas? Ne bih ja ovo pročitao na ovaj način kako ste vi. Znam ja da je to komika. Ajde, nema veze, onako smo opušteni, zafrkavamo svu. Za nas bijede u Srebreniku koji čekamo da pustiš nešto. Niste, evo sad ćete vi meni u prioritete ako ste se sami svrstali tamo gdje u stvari, još jednom kažem, niste. Biće pozdrav i za vas. Veliki pozdrav iz Lukavca. Može li Prijovićka opat supa? Pozdrav Vedra, ne. Pozdrav tebi i svima Lukavčanima koji su uz mene danas. Može, bit će, ovo je drugi put ista pjesma od Prijovićke se traži. Jedno smo preslušali, bit će, još ima dovoljno vremena, ne sekirajte se, ništa. Samo ostanite tu gdje jeste, zakumani sa šiveni za ili stream ili frekvenciju ORV radi. Pozdrav za cijelu ekipu, a posebno pozdrav za ptice. Ako može pjesma omiljena bivš, ma može, bit će i to. Eto, malo prije karikiranje sa mankijima, sada sa pticama. Reče ja, da Bog da do kraja smjene, da ne prošetamo i kroz zološki vrt. Dalje ste mi kazali, pozdrav za najbolje voditelja Miroslava, hvala vam lijepo gospođo. Zašto gospođo? Zato što jeste dokazali ovako, sretan kažete rođendan, citiram, mom najboljem suputniku, da je živ i zdrav puno godina, pjesma po vašem izboru. A gospodine, ni on upisano ime nema veze, vi ćete se prepoznati. Samo uživajte, volite se. Ono što ste braka sabrali do sada, nek još na triplu ide do kraja, jače i sve okej, okay, jel da? Ništa, pa nije ni rođendan mala maca, je to svaki dan. Moramo nešto okinuti sad jako rođendansko, živjeli. Otvorite piće koje volite, taman da je i domaća rakija šljiva. 41,2 stupnja dovoljno, a? A je. Sretan rođendan, gospodine, sve najbolje i onda opet nastavi niz sa vašim muzičkim željama.

želimo sve najbolje od srca. Ja uvijek kažem, ono, ne znam, da ne bude kliše ili fraza, pa ono, na copy paste, ali što, pa to je ono iz srca vaše. Neke, ako slavite rođendan sada ili ovih dana, najjači od svih onih koji su proslavljeni do sada, a da je slabiji ili svaki dolazeći još jači. Ništa, ajde dok se ljudi vole ovako da prebacimo još koje poruke koje su pristigle ono u paru. Je, ono, što niste proslijedili, još je ono mvah, mvah. Puno zagrlja i slišam. Pozdrav za samo malo. Pozdrav od Ivane i

0: Montenegro, Monte Carlo. Pišite iz morskih ljetnih koliko hoćete, a novoga pečata također još više. Velim, još je ovaj dnevni termin dok se sjedeljka okolo ljudi su ili na vikendicama ili negdje ispod zelenila krošnje, okolo trava i oni mirisi svi koji čine opuštanje mozga. Da pozdravimo i specijalnu ekipu u sestrinskoj kući Valentino Dreams. Jel tako, doco? Jeste, aj prvo reklamno da ljudima razbijemo nedoumicu ukoliko ju imaju, a eventualno spremaju svadbeno veselje ili neku priliku koju će pamtiti cijeloga života. Nedoumice više nema jer svi putevi vode u...
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: E tako, javite se u našu marketing službu, naklikajte, ma ima, nema, gdje nema. Ljeto je uz ORV.
3: Ljeto uz ORV.
0: Tako je, poseban pozdrav za Nermu Duocu i za Bigija, ekipu Valentino Dreams. A poseban pozdrav za šeficu Tihan. Yeah. E, doco, jel se to grebete za povišicu kakvu ili šta je u pitanju? Evo ga, Halid je spreman. Nema ovo, gotovo poispadali naši svi sa svjetskog prvenstva. Ide klasik od Halida koji je odavno naručen poželjen. Neka puca i miriše ruža posvuda.

0: poranila mašala. E sad, još jedna sestrinska kuća. Idemo malo zaviriti u jedan jedini brand medijski projekt za kojeg se znaju, a pjevuše ostavljavaju, rolaju, vrte, pregledavaju, klikaju. Šta se večne? Kafansko večle. Menil Velioski, jedan je od gostiju koji se združio s nama i publikom iz cijelog svijeta, nedavno ili među posljednjima do ove role, bit će toga još koliko hoćete, donio prepjeva velikog mega hita, kako god hoćete, Ljiljani.
1: Kafansko večer.

0: podrat. Nastav i niz, prihvati izazov. Slušaš folk nedeljni ORV radio. Ekipa, gdje se slušamo sve? Na domaćem terenu, nema otkuda, nisu bile prijave. Njemačku smo dobranu u ovih samo sat i pol vremena, malo više. Obišli dobrim dijelom, reli. Ima u vremena na pretek koliko hoćete do devetke večeras, ali ćemo se priuštiti baš nedjeljnu zvučnu terapiju. Više starih hitova za dnevnoga termina s kasnim poslije podnevom ili rano večeri. Bude i novog trenda, razbijemo sve.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
0: Treća, malo se reklamiramo, malo u stvari trebali bi još manje pričati. Najviše ćemo ipak svirati. Ali ljudi, ej, kako ove zlatne note ne prokomentirati u pjesmama, u hitovima bezvremenskih, bezvremenskim i za sva vremena. Idu Enes Bjegović, ide legenda Sinan, još jedna legenda Šaban Šaulić. Dodat ćemo nešto i od Marte Savić. Nastavite niz. Recite šta ove nedeljice poslije podne paše vašoj duši ili onima koji vas okružuju. Nekome interakcijski napraviti poveznicu. Šta god. 063-422-126 Viber i ORV broj. Evo je iz petnih žila. Volumene baci na stotku pa nek ide u crveno, u pikove razbije.

se promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim SP, odnosno mundijalskim pokroviteljima koji će vas nastaviti. Tako. Iznenaditi nekim poklonom, darom na precizno odgovorenu pitalicu koju ćemo postavljati dolazećih svjetsko nogometno prvenstvo. Da. Sad je ovo kako su eliminacije, ej, već je možda nešto izvjesnije. Ma kakvi, favoriti su mnogi pali, tako da nije isključeno opet neka senzacionalna situacija. A utoliko bolje, utoliko je još draže, odnosno ima svoju čar. Idemo se igrati. Šta je danas večeras? Ja mislim da je jedna utakmica u onom po našem terminu večernjemu. Samo malo. Da, Brazilci igraju. Uf, sa Norvežanima. Haaland će im se probati suprotstaviti. Vini na jednoj, Haaland na drugoj strani. Onda tamo, iza pola noći, pa da, mora se ići malo i ono, niz dlaku domaćinu. Večeras i ona noć, Sjedinjene Države. Aha, okej. Okay. Pa će onda opet sve do kraja ovog kruga ići fino. Nama prilagođeno od 19 sati, prva, druga, od 1.22, 23, kako je koji tajnik. Ostanite uz ORV i po dnevnom terminu radnim danima.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Eto ga, sad znate gdje ćete hraniti bolida najkvalitetnijim.
2: Radio Valentino.
1: Jeste uz radio, ORV radio. Otkrijete i ono što eventualno promakne čovjeku u stvarnom životu. Ćao, može, bit će nešto. Šaka laka. Aha, može, može, dobar, dobar. Kad se tekst pojavljaju stvari, fakat je bila zaraza. Pa su ju malo ostavili po strani, okej, sad ćemo ju živjeti. Dalje ste napisali, pozdrav najbolji voditelj, hvala lijepo. Slušam te svake nedjelje, ne mogu kad je najbolje. Jedna numera ako može, ma može, napravit ćemo nešto. Hvala lijepo za povjerenje. Dalje, da ubrcamo malo Mileta. O, pa vi kažete

0: ono, baš je on, King, King sa pobjedničkog postolja, a broj jedan.
1: O, dobro.
0: Svi imaju svoje favorite, mogu to razumjeti.
1: Apsolutno. Okej, okej. Seo Kalač, nešto ćemo dodati od njega. Dragana Mirković također u pripremi.
0: Hvala lijepo ovdje za okolo. Pozdrav iz Gradačca, pozdrav iz Modriće i pozdrav iz Brčku koji je pristigao. Pristigli. 063-422-126 Viber i ORB broj. Priz, bez trze, bez eventualnih poziva, nije moguće ušaltati u eter. Viber poziv, a ovako remetite program, past će sistem i onda neće moći ništa. Znači, još jednom, može glasovna poruka, može tekstualna, bez trzanja ili pozivanja na Viber ORV koji je s brojem 063 422

0: Bile kao specijalci sa 70-ih kusur godina. Hoće sa mnom sve da proba. Evo i Dragana Mirković, isto malo stariji hit, neka ide. Pozdrav od ekipe, posebno za Diju, ako može. Aha, vino i ljubav, Šako Polomen. Može, bit će, nema problema. Dalje. Može li za ovaj božanstveni šum rijeke pored nas?
1: Ja.
0: Ja, jeste si priuštili seansu, nedeljica, pa to je to. Reče ja, odmor mozga kroz ovaj dan i od svega i od svih. Tako treba, ljudi. Ispoštujemo i ovo što ste mi ranije tražili, bit će nešto od C. Kalača, Peovića također, Maja, Marijana. Nešto ćemo opet iz kafanice ko nekad, može li onaj duet? Aha, ekspresno, može, hvala lijepo. Opet je još jedna adresa iz Gradačca, pozdrav Gradaččani, svaka čast. Uvijek ste tu kad radim, hvala vam lijepo zbog toga. Dalje, ako imam pravo, aha, može, može. Pozdrav iz Modrića, ako može, sinoć sretog prijatelja, legendarni Sinan, ma može i to, ljudi. Onda ima dosta zahtjeva i za nove pjesme. Svega će biti, po blokovima ćemo praviti kako odmiče dan, sve ćemo više i više kroz novi pečat. Za sve moramo naći mjesto, vrijeme, prostor, jer imamo dovoljno. Cijela nedjeljica, cijela smjena, šestosatno druženje, rezervirano isključivo za folkerice i trend folk mikseve. Do 9 večeras, kud ćeš bolje? Onda moram ljudima dopustiti da se seansa večernja odradi, odmore malo od svega. Odspavaju ujutru ponedjeljak, šta ćeš, Bože moj? 063-422-126, Viber i ORV broj, i za tvoj prijedlog hit.

Upozorenje vozačima, iako nedjelja ne bi trebalo biti pregusto na cestama, prijavili ste tešku prometnu nesreću pred mjesto Vučkovci, gradačački teritorij, pa se onda to preusmjeravalo, policija je na zaobilaznicu usmjeravala vozače, ako se ne varam prema Kerepu, jel? Ja samo mogu poželjeti da budemo maks koncentracijom, da pazimo, čuvamo svoju sigurnost i svih drugih sudionika u prometu i ljudi da, šta... Dojavimo o RBO, a sigurnosti opet na prvom mjestu radi. Pošaljemo upozorenje svima koji ste za volanom. Neka to bude laganice, odnosno po PS-u, po pravilima i propisima i neće biti neželjenoga. Jer, nekada i pjesma, a joj, milion puta ste mi kazali ono pjesma kad ponese pa izgubim i kontrolu, pogotovo ispod tabana na papučici gas. Nekad do toga ne dođe. Vi brenzajte gdje treba, ja neću kočiti u zvuku. Opušteno.

Miroslave, 5 automobila je sudjelovalo u teškoj prometnoj nesreći koja je ovog poslije podneva pred mjesto Vučkovci gradačeške teritorije. Aj, ljudi, ovdje vrag nosi šalu definitivno. Sad ću reći samo je li prolazno ili policija i dalje usmjerava kroz obilaznicu i neka sve završi samo na polupalnom limu.

malo neobično, ali kroz, ne znam, nasilje, selo, okolo grada, pet automobila u lančanom sudaru, eto. A ništa, ha, sve ljudi moguće kad je čovjek na četiri kotača ili više njih, odnosno na drumu. Može upozorenje sa lica ceste ukoliko još imate bilo koje vrste. Sve da bismo sačuvali sigurnosti, održali ljude zdravi i malim, ćete reći nekako nadoknaditi. Još jedna dojava, pozdrav iz grada Tuzle, kod muzičke škole obavijest Tuzlacima, radarska je kontrola. Hvala lijepo, ma gdje vozili, a posvuda i po navici vozimo uz ORV. 063-422-126, Viber i ORV broj, kako za muzičke želje, tako i prometne centrale.

0: relevantnije sa lica ceste ili sa terena?
1: Dakle, na Kerepu u Gradačcu vraćaju ili u grad ili preusmjeravaju preko Medidje i Buka. Dakle, nema prolaza prema Vučkovcima.
0: Još uvijek je zastoj. Teška je prometna, lančani sudar, 5 automobila je sudjelovale. Hvala lijepo za ovu dojavu i baš ono, svima da je jasno sve. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
2: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
0: Eto, malo smo i reklamno zavirili, odnosno otkrili neke adrese gdje bi mogla duša bar da predahne ili si priuštite neke lijepe trenutke opuštanja odmora. Pozdravi sa graničnog prijelaza Županja. Hvala lijepo. Ima li gužve, odmah da vas upitam. Ja ovdje nemam podatke zvanično da na nekom od graničnih prijelaza sad ono nesnošljivo, ne znam, kolone su duge, iako onaj sistem na snazi za građane i Bosne i Hercegovine koji nemaju putne isprave Evropske unije, sad za sad čeka podnošljivih 10 do 30 minuta. Nema gužve, ok, hvala lijepo, može li jedna vede nama, može, bit će legendarni Sinan. Naš prijedlog je, dalje mi kažete, Jana, da li Barabar ili Lune Lule, ma nešto ćemo dodati, ljudi. Hvala što je interakcija do usijanja, što vas je toliki broj i što razbijamo eter zajedno. Svaka čast. Nikad nisam niti sumnjao u vas. Viber broj 063 422 126.

ekspresno idemo dalje. A što se real ljudi, pa ne, interakcija je jak. Hvala vam zbog toga. Pa ništa, pa bude i situacija ono kad ide pjesma za pjesmom. Evo, povučem se, ja popijem malo kave pa se vratim u mašinu. Ali vi ste mi ovako izdiktirali svoj tempo. Samo dajte. Miroslavu, pozdrav iz Slavonije, može li Indira, ugasi me, veliki pozdrav, hvala lijepo, vama natrag. Pozdrav iz Želeće, ako može sve rane liječi vrijeme. E sad, od tih ljekovitih, ja imam onu od Selme, klasike, da. Život liječi rane. Pustit ćemo nešto, u svakom slučaju nešto će ljekovito doći i do vas. Ne znam da li ovo imam, nisam siguran da imam izvođača. Ajde, nema veze. U svakome slučaju dalje u pismu stoji pozdrav Miroslavu, ako može Prijovićka, opa cupa, oće, bit će Prijovićke, bit će te, bit će Barbare i svega novoga koliko hoćete, pa za cca jedno sat vremena. Ono sa još kasnijim poslije podnevom, da ispratimo ljude koji merače, koji sjede vani, koji su si dali nekakva praštirčić na kopićence, bilo je uz rijeku, uz jezero, pa na ovaj, pa na onaj način, nema kako nije, šta da ti kažem. Hvala dragi reporteri bez granica, apsolutno za korisne informacije s ceste, odnosno ljubazno, kolegijalno, vozački, upozorenja koja pristižu, a jedna pjesmica, a mora moći. Mora moći, navećemo na najjače. Dalje, pozdrav iz dijaspore i u ovom bloku, pozdrav iz Klagenfurta, vidan pozdrav tebi i tvojima, hvala lijepo. Dalje, jao, sjajno, još smo uz vodu koja svježinu znači, jel tako? Na, pozdrav sa Panonike Tuzla. Miroslave, dođi na vrati, ukoliko imaš vremena, zasjedimo malo više, usto kupanaca padne. Najbolje radio, puno pozdrava, neka po tvojemu izboru želi. Hvala lijepo ljudi, ja mislim da nismo, nema. Teško da ima neke kutaka u koji nismo zavirili. Hvala vam za takvo povjerenje, samo nastavite dalje, treste drmati, idemo razbiti ovo. Jao, i kišna kap. Pa pokoja je u našem okruženju. E, kroz ove ljetne vreline, pa fakat se kiša prihvata kad god. Može upol dana, upol noći, da, pa na koliko god bile jačine. A na kojem smo mi levelu, samo recite ljudi. Može. Brate, nađi ovu, please, daj da se razveselim. Mamo, nađi, ja ću se potruditi, sve što ne mogu, dajte mi alternativu i t. 063 422

E pa ne mogu preskočiti ni ovo, Jole moj dobri. Hvala lijepo tebi i najvrijednijima. Špica. Ona je sa koliko zvjezdica objekat, turisti ne zaobilaze. Prelijepa Opatija. Hvala lijepo. Veliki pozdrav još jednom u prelijepu Opatiju za Genti i za Jole.

Vi ste to baš izlomili, a? Po društvo. Veselo je društvo. Tako. Prelijepa imena, moderno, baš ono. Fino dopadilo. Dejna i David. Dejna dobila po kumi ime. Pa lijep. A David nije po kumu, ali će kumu putiti u baraba vrijeme. Još malo samo dok stasa. A je li tako, brate Zoki, ja što? I šta, kada dođe dan veselice, posjetimo neki blok poseban, znate po kojim je uvjetima i po kojim je cijena. Odupremo ih sa dobrim, odgovarajućim pjesama sa ORV-a. Bog dao i je sveta nedeljica.

tako. Pozdrav svima koji ste danas uz tekuću ili onu vodu stajeć. Uz rijeku, uz jezero, uz more, uz bazen. Ale, šta je? Obišli smo sve. Pozdrav ljudi, vama koji ste u prirodi, ili na vikendici, ili ispod NPR Lipe. Genijalni. Pozdrav dijasporo, pozdrav domaći teren.

0: Buzin, nešto ime da se riješim sebe. Precizno u 18. Dalje, pustimo reklamnu poruku jednog od naših pokrovitelja, a to je Rox. Gdje točite, gdje hranite limenoga ljubimca?
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
0: E tako, sad više nema nedoumice. Stefane, brate, laktom buraza tamo s druge strane. Jer imao je bolid mora ovih dana na servis, ja sve nešto odugovlačim, a što budem više rastezao, sve će me više i više koštati. Tako da, idućih dana, dragi moji njegovatelji limenoga ljubimca, očekujte me na vratu. Jedna od mene, pa onda opet ide vaš niz. A vi trpajte pisma dalje. Viber studijski broj 0634221.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. ORV.

0: boli.
1: Nek ne fali jel Šekipe.
2: Vi slušate najbolji radio, radio ORV. Voli vas vaš Šekip Mujanović.
1: Okej, okay, šta ćemo kako ćemo nastaviti dalje? Pazi ovaj prepjev, legendarni je Brini ne robi. Zapansko veče ide dalje, grabi dalje, Aneta Micevska. Ej, a onda ćemo i sa vašim pismima, gotova kave push pauza. Nastavljamo mreviti dalje, ljudi, šta biste vi voljeli čuti? Sad ćemo okrenuti i na novi pečat, ovdje imam rukom pisama, poželjenog od novih stvari, a imamo sve, naravno, ne smije da fali, kažemo. Natočite dalje, odnosno predložite hitove u inbox Viber ORV broja 063-422-126. Sad, Luci. A što je ova kišica cijela ludilo, bra. To je do bola. Kako lijepo osvježenje na 15-16 Celzijeva zapala je vanjska temperatura. Dom tu ti ljeto, ono kako dalje spušta noć umjesto da ide dolje, ne. Živa će skakutati u termu. Pa ići do 20-ak i onda opet noćna fina, prijatna. Da ne kažu, ljudi morali se meškoljiti čitavu večer noć laktati, niko naspavan, oči ujutro žiže, koda su varili bez maske čitavu noć.

0: Dobro, pozdrav svim variozima Slavonske. Ovo je Aneta Micevska, makedonska folk zvijezda. Nije toliko, nije baš toliko, a rasprostranjeno ime na našim prostorima, ali je žena. Kažemo, došla, ušla u kapansko veče i ostavila pečat koji će trajati, dragi Bog zna koliko dugo.
1: Već 7 dana držim dijete.
0: Lokalno ubijanje.
1: Sve na svijetu.
0: Gdje su najbolji cure, gdje su najbolji dečki? Ajde, čujemo i od Nede, otkrijemo i ekipe. Vuco, Vuco.
2: Hajde, Nedo, ne budali.

sva trake pucaju, utrkuju se jedno za drugo. Hit do hita, nema stati. Je li nedjeljno rasulo na ORB radiju i mikseri, folky trend mikseri. Uskoro ćemo i sa novom muzikom, imam rijekom poželjeno s vaše strane. Nemojte stati ljudi, neka vrišti poštansko sanduče Viber ORB broja 063 422

svijeta posvete, jel tako? Ma ništa bez tate, ništa bez tate Damjana. To, odnosno djeda od Dejne i Davida. Kakva će to biti žur, kako će to biti zabav, kako će to biti party, kako će to biti za sjećanje i ne smije ništa da fali. Bravo, bravo.

0: Dobar dan, sa vama Miroslav.
1: Najbolja muzika samo na OMV-u.
2: Jep, op. I nisam servisao, evo. Kiša hladi, ali griješ. Hvala lijepo. Ćao, čao, može pozdrav, može. Pozdrav za vozača Cicu, Micu i Nac. Ma, pjesmu koju želiš, do.

0: Evo legendarnog Šabana u pjesmi Pustim nešto. Šta god pustim kažete, dobro je došlo. Ok, završimo nešto, mnogo toga kvalitet. Pozdrav Miroslava, ako može pjesma Kum nije dugme. Jasmina svom kumu želi sretan najsretniji rođendan. Pozdrav za sve u parselu kode Tuzle. Pozdrav ekipo.
1: Pojačaj i uživaj.
0: Naravno da da, kum nije gumbe, nikad nije niti bio. Isto kao i kuma. Uokvireno zlatnim slovima za cijeli život, je li tako? Tako je. Može li pozdrav od Lavica, žene Lavice? Može biti. Biće i Rade Lacković. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u Bijeljini. Nama bi pasala Stoja i Dijamanti. Ma nešto o zlatnih, jel, dijamantski nota da provučemo, može biti. Miroslavu pozdrav s povratka iz Sarajeva u Tuzlu, ako može, 1001 noć. Može i to. Samo šivajte dalje, ljudi. Ja mislim, prije ćemo sad na novije. U stvari, i to moramo ispoštovati. Napravit ćemo blokove, ej, ništa ne smije biti hendikepiran. Dobro sad, znaš kako kaže onaj mudrec, je nekada davno rekao, riječi koje izgovoriš postavi tvoja stvarnost, jel da? Važno je da koristiš na pravi način. To se ne odnosi na mene kao voditelja, znaš. Jer ja i onako riječi izgovorim milion u minuti i onda ne mora biti sad svaka baš ono da je zaozbiljno i da bude mjerilo mene. To mi je posao, šta ću, Bože moj. Poslije ne boli i jezik i glava i sve, onda ne mogu nikako pričati. Jes, da, tu mogu prospat lafinu, jel da, za one ljude koji me ne znaju, oni koji me znaju, smanjina 33 i kad ne radiš u jeteru.

Su agresive i prijetnje. Ako ne bude naša pjesma, kaže Miroslave, odrobijat ćemo te. Oće ljudi, ja bi ako ikako moguće još koju godinu.

0: Ubavica dao hit bombu. Da ima ljubavi.
1: Ej,
0: kakva poruka, a? Svi nešto zanemaruju, kao ovo persa, no, ljubav je ljubav. Ja na kraju krajeva, ono, ne znam, situira se čovjek, sabere, sve ima, e, okućnica, dopućnica, potkućnica, vikendica, te namoru, te ovo, te ono, i kaže, joj, sjednem ovdje, zapalim cigaretu, nešto mi kod uša prazna.

0: Može, Slavonski Brod, Veliki Pozdrav.
1: Može, e, u njeno ime može sve. Šta ti? Prvi navijač svjetskog prvenstva, ona, Marina. A kakva Ivana Knol je i te flundre. To nula vodu. Samo i specijalno za prvog navijača, prvu navijačicu svjetskog prvenstva, Amerikana 2026, Marina Kalinić.

0: tu je Iberovička.
1: On je Nebojša.
0: Kababa. Bonita. Reci, Katarina Grujić. Šta je još na srcu i duši da raspalimo na najjače s playliste? Odašiljamo i u tvoj zračni prostor cijenjena i cijenjeni. Obište smo čitavu preriju, ovdje domaći teren nema iz koje sredine niste prijavili družbu. Bome i najvećim dijelom danas Njemačku, odnosno našu dijasporu. Slovenci su opet, brate, zakazali, pa oni su tu, oni su uvijek, znaš, kako i Janezovci, oni to polako, dizelaški, jel da? Pa i moraš animirati da bi oni

Četverenoške, jel? Ne, na četiri točka. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama ekipo. Kažete, Dionica, povratak iz Beograda za Bijeljinu. Veliki pozdrav. Šta ide sad? Mrka, ne prašta, gazi. Pa, pazi se, ova mala gazi sve. Ide Gliga i Olja, crna žena.

čorbu unicama, a? Jel to Amsterdam, neko mi ukrao bicikl? Što ga niste vezali lance? Žene, to ti isto ko za muža. Ako ga nisi vezala, nisi sigurna.

Antoniju, pozdrav tebi i tvom kumu. Bravo, upukla je danas jaka kumovska. Azoki, jača ne može, jel to, to? Da. Ševko, gdje si šef, gdje si Miroslava legenda? Evo, evo društvo čepilo po hladnom vopi. Specijalno za društvo kod Džingija. Udaraju s hladnom vopi iz Gračanice, pozdrav kod Živinica, da ne bude zabud. Ma nema prije. Ko zna vas kao jake prejake, takvi ste i dalje, a? I uvijek ćete biti. Biće legendarni Sinan u noti, ne sekirajte se.

0: kako je krenulo, daj Bože da se vratimo na nove pjesme, jel da?
1: Ma ništa.
0: Faktor iznenađenja, kad smo mi u pitanju, nikad ne isključili. Možemo mi obrtaje zamijeniti vrlo lako. Šta se gasira vama, slobodno recite dalje, ljudi. Neka je popis stanovništva, ne samo ovdje na domaćem terenu, nego i naše dijaspore. Hvala.

0: ko?
1: Moraš mi osloviti koja je tu. Malo se, malo se preskočio sloma. Dobro, ajde, promili možda radi. Nemoj samo sjedati u boli, jer evo, sluša nas i policija. Jezda je malo udaljenije ovdje od ORV, bliže ga okruženja, ali ovo se, da ih puno pozdravimo. Znači, Žepče je u pitanju. Jeli su to rađaci? A, gospodo, kako kažete? Jukić Delić, momci u plavo, a? Masila nebeska, ne? E, kažete imen. Mislim, ako ste i vi ono, ne znam, zgođušnji, mlađi policajci, kad naveče ili kasno noću zaustavljate, pogotovo zgodne lijepe vozačice, je li ih i vi pozivate da zapalite, da ne bude nekakvih kazni, ono, malo pauze napravi ili sve ide po PS-u, ono, da je, znaš, pridržavam se kodeksa i profesionalnog puta policijskog. A nemojte me fejkat, recite onako kako jeste. Mislim, ko neki naši ovdje bliže, na primjeru,

ovo vjetar, ovo je Mina bila, stariji čovjek, sad opet starija Seka Aleksić. Sad će ići nešto od južnog vjetra, zajedno sa Šemsom. Snađi se sam, tako se zove stvar. Aha. Bude, znači, kaže, šta kažete, push pauze, jel do?

0: bude Kenica, evo ga u pjesmi, samo što nije.
1: Šerit Konjević također. A ovo će nas satrati do kraja druženja, ljudi. Ako nastavimo po ovim krvžetnim EKG starim hitovima.

0: Može, kako vi kažete, evo ja ću posjeti premijer. Pozdravi za jednog luđaka sa krilima na ušima. Čekaj, je li to kakav šišmiš ili...
1: Još uvijek za tebe dišem.
0: Ludilo, španski vjetar i japanski mašin. Kako zove ona slastica što razgali ljeti duš? Kako se zove torta ili kolač?

0: Slobodno vijest.
1: Najnovije sve imam za vas.
0: Slobodno.
1: Pravi Breeds dalje. Hitova sa ORV radijske playliste.
0: Može, bit će i novi Uroš, nema frke.
1: Evo je nova Elma, stvar se zove Idiote. Pustit ćemo i te u dominantnu. Aha, od Nučija izbori na highlight. Ok.

medijska playlista. Nedeljno rasulo na ORV radio. Folk frekvencije ili trend folk. A svirali smo danas ono iz podruma, iz riznice sjećanja. Enciklopediju listali, izvlačili. E. Bolje nego ne znam koliko staro vino, a? A sad vrijeme za pokoju traku novog datuma da izviždi u vašem zraku.

Prijatelj Svese, Milica Pavlović pjeva o isti. E sad, ne dozvolite da je vaša, a ostatak priče, svako nek se brine o svojoj, ili tako? Vezi ili bez vezi. Hvala lijepo, Dario, veliki pozdrav i za tebe. Puno je pisama pristiglo, pa ćemo samo ovako prosuti po playlisti note koje se uklapaju žanrovski. Sad ćemo liniju manjega otpora, nešto malo starije i onda ono najstarije, ali najskuplje. Tipa Sinan, Šaban, mada ne nabrajam, znate o čemu pričam. Prepoznajte se. Kažeš u kladnju radar kad se vozite iz pravca Sarajeva na izlazu iz grada Kladanj. Hvala lijepo, Dario. Da, mi nismo nikakav lokalni medij. Mi smo regionalni mediji i potvrda je svakim danom. Slušamo se ne samo ovdje u našoj regiji, nego bilo gdje u svijetu. Evo dokaz. Hvala lijepo, Beč, veliki pozdrav. Veliki pozdrav od Vekija iz Vijene. Lukasa, da malo pustimo, a? A posebno, Veki, za tebe i kažeš tvoju fatu Austrijanku. Ma, pošteno. Samo dalje. Opa! Mitić nam je tu, kako? Neka gori sve. Jančo snim.

počeli razbili ljudi i ovo nedjelju, a? Jesmo. Ima još 25 minuta, možemo namontirati koliko hoćete. Idemo s jednostavnom putanjom, odnosno unatrag. Idemo sve kao onim starijim, najstarijim, najstarijim.

0: da je security.
1: Dobro, dobro.
0: Ne treba, sad. Znači security kada bude trebalo nekoga prebijati. Neka. Samo opušteno, samo jedite, pijite, ljudi, uživajte, ja ću pustiti muzike, dići. Bratski pozdrav.
1: Hvala lijepo.
0: Miroslav Evadišić, Natalina, svaka čast. Hvala lijepo, molim lijepo.

Io e Robio. Jel pjesma liječi rane, a? A? Život, vrijeme.

ovo na kraju da nas potaba i to, da se odjavimo. Koliko imamo još prtalj sata? Da, 14 minuta do 21.00. Evo jedna i od Asima skupa, jedina. A uvijek je kad je ciljana, odabrana, namjenska. Ako je jedina, onda jeste.

kafanske večeri na kraju. Oči bez sjaja, prepjev Plavšić. U kakav klasik, da živce mi otići već. Sve rane liči vrijeme. Je li istina to ljudi, a?

legenda Milis. Uz moje hvala vam lijepo za druženje i ove nedeljice. Napravili smo popis stanovništva ovdje na domaćem terenu, a bome pobrojali i dijasporu i te kako.

Jesmo li svo vrijeme uz radio radili ono što nam se radi? Nedjeljica takav tempo diktira. U prijevodu, nismo radili ništa i nije trebalo. Jesmo li žurili gdje? Nismo. Dan je da se ne žuri, jer kava trajala duže nego bilo koja drugim danom. Jeste, tako i treba. Slađa, goča, s nekim slatkišem ili sa pićencem po izboru i želji. Je li trajala duže od briga? Ukoliko jeste, to je najbitnije. Ne ponedjeljak, nek se pobrine sam za sebe. Hvala vam lijepo od Miroslava za druženje minulih sati i bezbroj prijava koje ste mi proslijedili. Do idući put, odnosno u folku do slušanja. Lijep pozdrav svima.